0: 32 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Zdravo svima!
4: Najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
3: Imam dokaz da si bio sa mnom.
4: Prvi solistički koncert. Ćana.
5: Ćana.
3: Stigla mi je poruka.
4: U pratnji Borka Radivojević

0: Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu,
2: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Zdravo!
6: Najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
7: Imam dokaz da si bio sa mnom.
6: Prvi solistički koncert. Ćana.
8: Ćana.
7: Stigla mi je poruka, anonimno.
6: U pratnji Borka Radivojeva.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

dragi moji, da se mene pita, trebalo bi zabraniti zatezanje lica i zadnjica, jer neće nam dati otići u penziju do 80 godina ako se ovako nastavi.

8 sati i 7 minuta, dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli na valove obiteljskog radio Valentina. Dobrodošli u emisiju Izvorni karavan nedjeljom. I bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili, evo i danas ćete se družiti sa vašim barušom do 12 i koju minuticu. A ima svašta nešto. Aj joj, bit će tu priče, šala, bit će i mali oglasa koji su jako zanimljivi, zato je to više nego dovoljno da ostanete uz Izvorni karavan, pojačate radio. Ponekad da i nazovete nekoga pa ga pozdravite ovako javno. A o SMS porukama da i ne pričamo. I dalje su vaše SMS poruke ako nam šaljete na Viber broj 063-422-126 besplatne, gratis, ko ono na pojedinim feštama, jel? Kad se pije krka, sve gratis, a? Svima vama, dragi moji, koji slavite rođendan, imendan, slavu ili bilo što drugo ako je veselje u pitanju, baruša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji ste negdje u staračkim domovima, banjama, klinikama, od srca također želim dobro zdravlje i dug život. A svima vama koji se nalazite za volanom pa putujete, nije bitno ba da li to bila pijaca, da li to bio neki shopping centar ili pak švalerancija, moja preporuka je polako vozite, smanjite, odnosno poštujte saobraćajne propise, jer i milicija mora rad svoj posao, jeli? I oni moraju ispuniti državni proračun, a? Zato što nema protekcije, a? E, na taj način, ako pažljivo vozite, pratite saobraćajne znakove, onda ćete nadaleko vidjeti ono lizalo kad vam izbace pa vas zaustavljaju, kontrolišu pa se naljute kad ne mogu ništa naći, ali nađu ba uvijek nešto, a? Tek toliko da vam novčanik ne udeblja se previše, a? A bome, kaka su vremena došla i kaka nam tek dolaze, da Bog da, da ne omršaju ovi novčanici do kraja, a? Pa da ne bude ko ona stara dobra vremena. Ti meni kilo žita, ja tebi kilo trešanja. E sad ispalo i to da su i trešnje, majko mila. Pa ko da u njima umjesto košpice dukat ima 10 maraka, dragi si moji. A to je vjerovatno zbog ovih klimatskih promjena, zato što nam se sve u društvu klima, pa i ovo rađanje voća i povrća. E, sad će ona gospođa ovdje negdje iz susjesta da kaže, eto našeg baruše, on opet puno priča. Pa šta ću, draga gospođo, pa svećenik kad se popne na oltar ili ođa, pop nije bitno, pa ne popne se on na oltar pred tolikom masom da šuti, već da priča, da propovijeda, da sjetuje, da izvodi narod na pravi put, da ne ide grbavim putom jer kriva Drina se ispravit ne može. Eto, zato je i mene Bog i moji poslodavci ovdje postavili. Prije svega, da podijelimo, a ako slučajno ima i tuge, a ima i toga, a? Da podijelimo radost, osmijeh, priču, da se čujemo, da se pozdravimo i da uživamo u dobroj pjesmi. U 9 sati biramo hit nedjelje Izvornog karavana. Po meni, kao i obično, zanimljivo. Od 10 sati imamo malo veći broj specijalnih čestitki i pozdrava. A dragi moji, vi dobro znate da Radio Valentino i Izvorna pjesma putuju širom svijeta kada je Božić, Uskrs, a tako nam se evo primiče, hvala Bogu, i Bajram u srijedu. Tako ćemo u srijedu također imati Izvornu na raspolaganju na valovima Radio Valentina.
A na Bajram u srijedu sa vama u izvornom programu bit će moj kolega Tajči. Ako ga ne bude Mera nasikirala, jel? Pa ne ustane jadni na krivu lijevu nogu. A nadam se da neće, jel? Eto da ponovim, znači u srijedu na valovima Radio Valentina, radili, ne radili, slušajte radio. Biće izvorna pjesma, kažem, na Valentinu, povodom bajranskih blagdana. A eto ja, mada kažu, nije ono beričetno unaprijed, ja zaista svima čestitam Bajram od srca, Bajram Šerif Mubarak Olsum, da ga proslavite u zdravlju, veseli, ljubavi, slozi. I da se sjetite da ima negdje u zemlji Valentino i vaš Baruša, koji u zadnjih mjeseci kusur dana proizvodi nešto veličanstveno, a to su oni USB štikovi sa izvornom ili narodnom ili pak miješano i sa izvornom i narodnom pjesmom. A na svakom tome USB stiku imate 500, 600, 700, 1300 pjesama najnovijih, najljepših, najboljih. A eto, to je počelo spontano zato što mi je jedan susjed, kolega, prijatelj, sve u jednom paketu spontano došao, jer je on uzeo na nekoj pijaci dva USB-a koja kaže nisu ama baš ni za što. E sad, pošto je to moj kruh nasušni, a meni to ide od ruke već godinama, onda sam počeo sam, mada za to treba i volje i snage i vremena i živaca. I kažem, u posljednje vrijeme, ama baš mnogi mi se javljaju i na Facebooku, i na Viberu, i na WhatsAppu, pa i na privatni telefon, pa čak dođu i kući. Eto, i danas će me čekat gospodin Bernardo u pizzeriji Pinky ovdje u Bijeloj, kad završim emisiju, a ono će, vjerovali ili ne, 10 komada. Ovo će čovjek da podijeli djeci, da djeca ne zaborave izvornu pjesmu. Tako i treba, dobri moj Bernardo. E sad, i mnogi su mi se javili i zahvalili na USB-u, na onome što na njima ima od pjesama. Kao što je recimo iz Kaknja Dejan Hrgota, iz Ervente Slaviša, pa iz Žepča Ljilja. O, Ljilja, Ljilja, Slovenka. Iz Osinje, iz Gračanice, Samira. E, s njom sam se i čuo, čak što više. Pa je rekla čim prije da dođem u Gračanicu, pa ćemo možda otići, kaže, malo i u terme na Ozren. Moja draga Samira, moja da oklagija ne radi. Moglo bi to biti realizovano, a? Kažem, mnogi su se javili svome Baruši, naručili i dobili, a oni koji su naručili, a još, a poslao sam im to, dobit će ovih dana. Između njih i gospodin Anto Blažević, čak iz Ludbrega u Hrvatskoj. Možete misliti, gore one Varaždinske Toplice, ali čovjek uživa svake nedjelje uz izvorni karavan. Ali kaže, hoću da imam to, kaže, za starosti, jer to volim. E, da ne pričamo o našem Bobanu iz Ljepunica i njegove obitelji. Kaže, Boban zet špionjački, ma ne smije nedjelja da omane, a da izvorni karavan ne u mojoj kući ne odjekuje. E pa kad je tako, dragi moji, idemo, nek nam izvorna pjesmica odjekuje na valovima obiteljskog radio Valentina u izvornom karavanu.

je dobra pjesma od naših kraljeva Ilije i Marka Begić. A naš Markane ovih dana u svome rodnom kraju u Posavini uživa čovjek u poznim godinama sa mojim kumom Zoranom. Zato i ova dvojicu pozdravljam. Kažem, navratite malo i do svoga Varuše, jel? Rodile su trešnje. A među rano raniocima ovoga jutra ima jedan gospodin nedaleko odavde, jel? Nekad bio u Vrčkom, a kaže sad u Vitanovićima, kaže srkasio se. Uživa na terasi, sluša izvorni karavan i pozdravlja Barušu, te zeta Hasiba, sestru. I sve one koji vole slušati izvornu pjesmu, a to je onaj doktor narodnjaka Zeka Derviša.

Nećemo naravno tokom emisije zaboraviti da imamo i našu liniju otvorenu na koju nas možete pozvati, pozdraviti, eventualno zaželjeti neku pjesmicu, ali da napomenem, nisam dužan i obavezan da ispunim vašu glazbenu želju koju nam pošaljete putem poruke ili poziva, jer uvijek prednost imaju oni koji dođu u marketing Radio Valentina ili pak meni osobno ili pak mojim kolegama i na taj način donesu onako cediljicu od 2 metra sa porukama, pozdravima, oglasima. E, naravno da oni imaju prednost kao što će to biti danas od 10 sati. Pa da ne bude ljutnje, Baruša Vaki i Baruša Naki, a?

kaže jedna uzrečica, džaba ti sve pare ovoga svijeta, ako i nemaš, a? A i ovo je zanimljivo, da u Bosni ima 20 milijardera i oko 150 milionera, jel? Ostali su jadnici, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, a? Među njima nema ni milijardera, ni milionera, a? Ko zna ko nam se uselio u našu djedovinu, a?

jedan novi doktor došao u jednu kliniku, naravno čovjek došao da radi i obilazi on tako psihijatriju, jel? Upoznaje se sa situacijom i pita sestru, a? Ko je ovaj ovdje, sestro? Doktore, tog je žena neki dan ostavila i otišla sa drugim i on je poludio od sreće. Kad malo dalje nailaze na drugog pacijenta koji lupa glavom o zida, a ko je ovaj, sestro, pita doktor onu svoju sestru, to je taj drugi sa kojim je ona žena otišla.

0: Ima puno toga, ali nek ostane i zadalje. Ajde, prijatno, živio.
1: Hvala čika Đole, živio. Ajde. I lijep dan ti želim. Malo ja ovako volim podbost. Mada neko kaže, ja, kaže, tebe, ka, samo ka žene nazovu, ti se, ma jok bolan, ja uvenem onda, nema cvjetanja. Kako cvjetanje? Nemoj, nisam ja to rekao, ali kažu, žene su najgore zlo što je Bog proizvajao. Dobar dan!
2: Meni je dobro, na vama, hvala.
1: Je dobar dan ili je dobro jutro?
2: Meni je dobro jutro. Aha. I... lijepo mi je čut vaš glas.
1: O, pa to je ona naša divna austrijska, iz Austrije, mislim, nije rodom iz Austrije, jel tako?
2: Princeza iz Austrije.
1: Princezo, draga, de nam reci ovako javno, jesi li sad u rodnom kraju ili nećemo se persirati, ako može, eto.
2: Moramo se persirati.
1: Moramo?
2: Moramo.
1: Pa zna, princezo, draga, evo, aj dobro, ja ću prihvatam to, akceptiram, ali ja inače persiram pretežno samo trudnim ženama kad vidim da stvarno su trudne i onda znam da ima više.
2: Ja sam vas probila i sad je meni jako drago da vas svi vole.
1: Pa dobro, da nije čist obraz, da nije veselo srce i da nisam takav kako me je dragi Bog i majka rodila, vjerovatno me ne bi niko ni spomenuo, jel da?
2: Se previše hvalit, ko ste, kakvi se, šta ste, za sebe ste, za mene ste samo jedna draga osoba.
1: Hvala, hvala, dobra gospođo, hvala.
2: Mislila sam, gospodine Baruša, mislila sam da samo mravi ujedaju žene, evo, došlo vrijeme, ujedaju i pčele, ko zna kakve su to pčele ujedaju.
1: A, ja vam mogu osobno reći, evo, ja inače... pčelar sam, nisam profesionalni, ali 15, 20, 30 košnica, 50 sam imao u vrh glave, ali meni su to najdraža živa bića. A vjerujte mi, draga gospođo, ja odem u majici kratkih rukava po vreloj vrućini, sjedim ispred stroji košnica, one laze po meni, ali niti. Pa samo ne, znate kako, neko možda ko ima otrovnu krv, onda one ljute, naravno, pa onda bocaju, jel?
2: Pa svjetski znanstvenici su kazali, u stvari zapisali, stoji u muzejima, stoji da su pčele razvile ovaj svijet.
1: Da, da.
2: Evo ovako, lijepo mi je da vas čujem poslije dugo, dugo vremena.
1: Tako je, hvala vam na tome. Evo, drago je i meni zaista da ste mi se ponovo javili, da smo zajedno, jer samo smo zajedno jači.
2: Stvaram uvijek preko telefona, kako?
1: Tako je, dobro. Tako.
2: Evo, ovako, htjela bih zamoliti. Ove godine su, kako da kažem, za naše svećenike u Međugorju počne jedna obnova duhovna koja kaže idi za mnom.
1: Dobro.
2: A kod mene se nešto osvjetlilo mi sunce i na istoku kad ga zagrlim i na zapadu kad zađe, a kad krene prema jugu, na sjeveru ga nema, hvala Bogu. Nekako mi je otišlo, odnio Bog, odveo duše na onaj svijet, pa sam sad nekako rahat, mirna, po bosanski, pa sam tako vesela.
1: Dobro, gospođo, malo se me sada zbunili na onaj svijet, pa što ja, kako ja nisam to čuo, ja bi došao vama da poklonim buket, kitu cvijeća, razumijete, mislim, šalim se.
2: Dobro. Ja vas nikad nisam zaozbiljno shvatila, ja vas ne zovem... Zovem da se s vama našalim.
1: Tako je, hvala vam na tome, dobro ste to razumjeli, super i hvala vam od srca.
2: Moram vam nešto saopštiti, mene uopšte ne interesuje šta će javnost da kaže.
1: Dobro.
2: Uopšte, slušatelji ovakvi i onakvi, da li je njihova istina ovakva i onakva, ja se javim vama uživo, a mogu i na telefon, hvala Bogu, a mogu i na razne druge načine. Evo, ja sam upravo stigla iz Kine, pa sam svratila u moju lijepu Bosnu.
1: Dobro.
2: Lijepe robote, muškarce koje mogu zamijeniti sve, nemam problema. Još uvijek sam ostala vjerni prijatelj s vama.
1: Hvala vam, i ja sam to isto.
2: Tako da, željela bi da kažem da se posjeti. U Bosni smo ovaj put u muzeju na Humci, pa bih zamolila svi tamo koji su da se malo angažuju za muzej. I da
1: evo, Evo, draga gospođo, danas je svetac, danas su duhovi, pozvan sam ja i na ručak i na misu i na kućno slavlje i sve, ali ako draga gospođa, pošto ona nije daleko odavde, ima vremena, ja ću ovo malo povjeriti, pa ću pomjeriti, znači, ovo pozive, pa ću se naći sa tom dragom gospođom da negdje kavicu popijemo i da se zahvalim, ama baš o svemu. A što se Međugorja tiče, baš ovih dana planiram sa dvije drage dame, dvije Ane, da pravac Hercegovine krenem i ja malo u obilazak tog lijepog mjesta, jel?
2: Ja imam vaš privatni broj i kad budem mogla, ja javit ću se, mi ćemo napraviti ugodan termin, nije to problem.
1: Odlično.
2: Mogla da objavim za muzej na Humci, da se malo to još pouspješi, da se podrži i da pozdravim naše svećenike, časne sestre i sve ljude, sve domaćine, sve domaćice i u jednoj, u drugoj, u trećoj našim vrijednim vjerama, cijelu... Sirom Bosne i Hercegovine.
1: Kako ste to lijepo rekli, zaista vaš Baruša vam se od srca zahvaljuje. Treba voljeti svoje, a poštovati tuđe. To uporno tvrdim svugdje.
2: To mogu samo svjetski mozgovi. To znači, moramo si dozvoliti razviti razmišljanje drugačije, ne samo ono pod zabodi, pod, kako se kaže, još nešto. Vi to najbolje znate, vi se družite sa svojim ljudima, tu što imate... Ali imaju ljudi koji malo su isto ekstra kultivirani ili razvijenog mozga pa razmišljaju drugačije i sad više nije...
1: Što drugo reći nego od srca veliko hvala gospođo što me cijenite, poštujete, volite kao prijatelja, a to isto evo Baruša uzvraća od srca vama.
2: Da vam dodam, moram još, zabavite se još uvijek i uživajte u svojoj starosti i vi, i vaša gospođa i vaša familija, jer više nema politika, sad ima kopno, vazduh i voda i to trebamo tu da se razvijamo, a vi ostanite u svojim šalama, jer bez
1: vas... Što se tiče nekih privatnih ovako, to možemo mi ono na privatni telefon, kako je, šta je, o čemu i to sve.
2: Naravno, evo, uživajte, lijep dan i svim.
1: Hvala vam. Hvala vam, pozdrav vama, pozdrav vašoj mami, naravno, dobro zdravlje, dug život i sve najbolje vam od srca želim iz zemlje Valentina.
2: I ostanite takvi kakvi jeste.
1: Hvala vam, živa i zdrava nam bila, gospođo. Pa ne izmišljam ja, dragi moji. Niti veličam, niti volim pričat o sebi da ne ispadne kako Baruša hvali samog sebe. Mada ima ona čuvena uzrečica, kaže svaki cigan svoga konja hvali. Ali je stvarno jedna istina. Da je ovo najslušaniji radio, da je ovo najslušanija emisija među svim vjerama, nacijama, bojama. I da je Baruša zaista poštovan. Bez obzira da li došao u Živinice, Kalesiju, Doboj, Žepče, Maglaj, Modriću, Brčko, Bijeljinu, sve to obilazim u granicama mogućnosti, volim svoj narod i to je jedna veličina jedne osobe. Dobro jutro, dragi Baruša, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Valentina, posebno tebi, od srca. Posebno upućujem pozdrav našoj majici Mandi i Šiškovaca, da nam je živa i zdrava, pa da se vidimo za koji dan. I iskoristila bi ovu prigodu da dragom komši Lucijanu čestitam rođendan i zahvalim se za sve što radi i pomaže našoj majici. Živi i zdravi bili, u zdravlju i sreći slavili. I ponovo lijepi dan, dragi Baruša, tebi i veliki pozdrav sa 1, 2, 3, 4, 5 srca iz Tirola u Austriji. Napisala gospođa Vesna. Hvala Vesnice. Uzvraćam sa onako iz srca sa srcima. Halo, dobro jutro. Halo? Halo, halo, dobro jutro. Ne znam, možda ja dobro ne pritisnem, jel, možda slabo pritišćem, jel? Pa imaju ovdje ova dugmade na ovim uređajima ovdje, pa valja to znat koje dugme, kad, u koje vrijeme, pa možda zbog toga, recimo, nekad ne pro... Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Evo, pritisknuo sam ovaj puta dobro, a?
3: Lijep pozdrav! Prijatelj moj iz Rajevog sela od Antona,
1: O, poštovanje Antonio, kako si nam?
3: Od Antona Nikolića, zvanog Antiša.
1: Dobro.
3: Kako si mi?
1: Evo, hvala Bogu, na prvom mjestu zdravlje, na drugom mjestu sa svojim narodom uvijek nasmijan, veseo, bez obzira...
3: To me baš i zanima, da.
1: Eto, to je to, jeste.
3: Jesi mi dobar ovako?
1: Dobro sam i ovako i onako, hvala Bogu.
3: Jo, čuj, i ovako i onako.
1: Ja sam.
3: Bravo. Bravo za tebe.
1: Dobro.
3: Ja ne znam, Barša, kako da ti kažem ujutro kad uključim
1: ja?
3: Naš i vaš radio.
1: Dobro.
3: Mene uzme neka, povuče neka euforija, ja ne znam, vjeruj mi, pa adrenalin neki, pa...
1: Dobro.
3: Toliko me ispunjava to, ne mogu ti, jer ja sam ipak Bosanac.
1: Da,
3: i
1: da.
3: Živio sam do 17 godina u...
1: Da, Antonio, nisi ti jedini, evo, neki dan smo imali prigodu i upoznat se, vidjet se, rukovat se, malo se čak
3: drago
1: ispričati.
3: Drago mi je bilo da stoji da. Mi to stalno u mozgu.
1: Ovoga, ali zaista, na ne znam, neću reći milijun, ali možda ima i milijun mjesta, obiđem, odem, kad mogu da. I gdje mogu. Upoznam dosta ljudi i u 99,9% čujem da. Istu priču, znak zahvalnosti na mome radu. Na
3: da,
1: onome
3: to je to što sam rekao, da.
1: Da, da, eto. Meni je drago da ja sa svojim narodom mogu da ga raspoložim i njija i sebe, ali u da. Granicama koliko mogu, eto.
3: Pa hvala Bogu. Tako je, u granicama moguće. Da.
1: Dobro, Antonio, imamo li koga pozdraviti?
3: Pa ne, pozdravljam aha. sve tvoje bisere,
1: aha,
3: ti ćeš to razumit.
1: Tako je.
3: Sve bisere i pozdravljam od srca tebe.
1: Hvala,
3: Antonio. I ajde majčin ručak kako stigneš.
1: Tokom emisije imamo danas puno čestitki i pozdrava koje su plaćene.
3: Baruša,
1: da.
3: Nije obavezno, da, nije da. Ono, nije sad to... Mogu ja sam ti prošli put rekao.
1: Da, dobro.
3: Ja to sve mogu na YouTube-u naći, slušati.
1: Da, ali nije to.
3: Kad ide u eter, znaš.
1: Tako je. Dobro, Antiša, veliko hvala na javljanju, na pozdravima.
3: Hvala tebi, Baruša, i budi mi živi, zdravi, vesel, kao što jesi do sada.
1: Hvala, Antonio. Prijatno.
3: Ajde,
1: i uzdravlje.
3: Prijatno živio.
1: Živio mi prijatno. Kaže, sretan odjedan sinovima Nebojši 29. Nemanji 19. Čoriću iz Dervente želi mama Dragana i ako može neka rođendanska pjesma. Može Dragana Jeremić. Dođem ja, bona Dragana i u Derventu, evo. Pogotovo kad je dervenski vašar. Pa možemo i da se vidimo, evo, pa Dragana onda recimo napiše jedno 200-300 pjesama koje bi htjela da čuje na Radio Valentinu. Ja to uprtim pod ruku i objavim, a? Lijepi pozdrav za sve vas u studiju, a i mojim gostima ugodan dan i sretan put za Beč. Želi Marko i Kata, pozdrav za sve Luciće, napisala Kata Lucić. A gospođa Vesna iz Tirola se od srca zahvaljuje, kaže... Ovo je neizmjerno što naš Baruša pruža svima nama, pogotovo svima nama koji smo daleko od svojih roditelja, svoga rodnog kraja, za kojim žudimo. A jedina spona i najljepša i najveća spona je upravo kao što je ova emisija koju nam Baruša vodi nedjeljom. Zato Baruša od srca hvala, a Vesna ti kaže neće ostati dužna. Pa ne dužim ja, draga Vesna, nikoga, nego svakome želim ljubav, dobro zdravlje, slaganje, da ne bude svađe, da ne bude sastajanja i rastajanja na mrko, a? E, dragi moji, evo, malo smo se čuli, malo pričali, a sada ćemo malo i da zapjevamo veselo onako na Barušin način i začin, pa se vraćamo ponovo vama.

0: doći pravo pozdrav za jednu Anu u Županji i za drugu Anu na u Vinogori u Slavonskom Brodu.
1: Dovi Dergoc, ja dopjeva garu. Oćaš li? Ja mu nemam broj. Tela.

Drago Mičić iz Njemačke, pozdrave šalje cijeloj ekipi ORV-a. Te Alu Filipović Mišinu kao jednu osobu, kaže, sa ulica, uz neku pjesmicu od braće Begića, i vidimo se, kaže, Baruša u kolovozu.

0: Dobar dan, pozdravlja vas se izvorni karavan.
1: Kaže, Maksi Oraš je objavljuje natječaje za rad u upravi u sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj. Kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. A prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 u Orašju. Ili pošaljite svoj životopis na e-mail adresu posao@maksioraš.ba. A za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803. Sati i jedna minuta, to je vrijeme, dragi moji, kad idemo da preslušamo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana. Danas 24.5. još uvijek ove 26. godine. Pola godine ode ko u vodu, a? Eto, još malo koji dan, pa i Baruši je rođendan. Ako Bog da, napunit ću 29 godina i 17 mjeseci, jeli? Imamo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana, a vi pažljivo prvo preslušajte sva tri prijedloga, a onda malo zašiljite, natrljajte jagodice na onome kaži prstu, jeli? Pa telefone u ruke. Ma nije bitno da li to bio onaj naguranje ili onaj što se pali sam, jel? Na daljinu. Pametni, kako kažu stručnjaci. E, ako je ono pamet, ma jeste, a što je, zato je narod i poludio, ja. Tri prijedloga imamo danas. Prvi prijedlog slušamo u nastavku. A u prvom prijedlogu pjevaju nam braća Gavranović i pjesmicu Mogao sam se da oženim i lani, a? Da sam bio blesan.

je to prijedlog broj 1 za hit nedjelje izvornog karavana danas 24. maja 26. godine. Braća Gavranović i pjesma Mogao sam se oženiti lani. Slušamo i prijedlog broj 2. A slušamo pjesmu od Baruše i Mife Garavuša. Uživamo.

to prijedlog broj 2, Baruša i Mifo i pjesma Garavuša. A ovu pjesmu možete naći i na tom USB štiku, između ostaloga sa drugih 600 pjesama. Slušamo i prijedlog broj 3, braća Veselinović i pjesma Drž se kono komšije.

0: 14. minuta. Evo dragi moji, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Prijedlog broj 1, braća Gavranović i pjesma Mogu sam se oženiti lani. Prijedlog broj 2, Baruša i Mifo i pjesma Garavuša. I prijedlog broj 3, braća Veselinović i Drž se kono komšije. 0497505000 je broj na koji nas možete pozvati i glasati za jedan od ova tri prijedloga. Pa da ne dužimo, idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Siniša iz Stanara.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: Ajmo za drugi.
0: Prijedlog broj 2, dobro. Siniša, koga ćemo pozdraviti iz Stanara?
1: Pa pozdravamo studiju. Naše zdravstvo Gijaša, Milu Dobovo i Krosiću, ne znaju. A ona malo prije što je zvao za nema je kupi sebe, ne kupi sebe CD, ne kupi studij.
0: Nema CD ova i kaseta više, ba, Siniša. Sad ima USB-ovi, evo, ja ih proizvodim kupi, masovno.
1: Pa znam, ne kupi sebe liniju, jedni je to mađe stavio.
0: Pa, ali nije za svakoga moj, Siniša, mislim ono, ne da ja sad sebe ističem, ja sam zaposlio troje ljudi koji cijeli dan sjede i skidaju pjesme vrhunske, a nije za svakoga, ne zna naći pjesmu ili ne zna skinut, ne zna, nije to baš ni tako jednostavno, moj Siniša.
1: Ma znam,
0: ništa.
1: Nije sad skupo.
0: Malo, tako je, tako. Ma, ima i ona uzrečica narodna, kaže, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. Hvala,
1: ako
0: Siniša.
1: Ako stigi neka tvoja pjesma ubaci.
0: Okej, živio, Siniša, prijatno. Pozdravlje. Idemo dalje, slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i kažemo nekome dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za broj dva.
0: Ubilježeno, ko nas zove, ko glasa?
2: Pa Osman je bolan.
0: Pa dobro, Osmane, da te nije sekretarca odalamila kakvom toljagom nešto si mi promuko.
2: Nije, ona je meni pomogla da te dobije.
0: Svaka joj, evo, hvala joj i od mene, evo. Pozdrav je.
2: Pozdravlja Marija u Čepču. Aha. I Hasana u Živince, Hasana u Banovice.
0: Ja. Ajde pozdraviti sekretarcu, eto, kad je opipaš, kad je vidiš.
2: Eto, pozdravljam i nju opipu.
0: Tako je, dobro Osmane, hvala ti.
2: I pozdravljam onoga Pasana sa Madraca.
0: Aha, sa Madraca jezera, dobro Osmane.
2: I još jednom pozdravljam svog prijatelja Nikolu Janku u Brčkom.
0: Tako je, tako je Osmane.
2: Koji će mi doći na Bajram ako voli.
0: E, moj Osmane, ja bi rado, ali ja rasprodan, pa bi rado ovoga, ako budem našao vremena u tome smjeru, zašto ne, uvijek, hvala Bogu, evo.
2: Hvala ti puno.
0: Hvala i tebi Osmane, živi i zdrav nam bio. Oj, pa nećete vjerovati, ja već sada imam ovdje 240 poruka na ovom bunkeru, je. Stiče to, Baruša Bolan, vrijedan je on. Isto koji moj prijatelj Mićo Kurjaković iz Modriće. Idemo na treće uključenje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
3: Za drugi predlog.
0: A ko glasa?
3: Tetka Manda iz Šiškovaca.
0: Ma nemoj mi, pa tetka Mando, vjeruj mi da me je rasplakala Vesna na uranak, majko mila, pa nije moguće da ona mene i tebe najviše voli na ovom svijetu.
3: Aman da je.
0: Ajo, neka, hvala Bogu. Znaš kako, tetka Mando, neću to ovako, to ćemo mi u četiri oka kad budemo bili, jel da?
3: Neka rađa majka i takej.
0: Hvala tetka Mando, evo, hvala, živjele nam sve majke i Bog im zdravlje dao, kako to Vesnica voli reći, ali ne voli, nego ona tako i misli, vjeruj mi.
3: I vjeruj mi da je slatka i pozdravlja i poštiva i sve,
0: i nego bit će
3: da
0: mi,
3: ja malo pozdravim.
0: I bit će mi izuzetno drago, evo, uskoro najavila je dolazak da se upoznamo. I da me časti jednim ručkom, neđe u nekom elitnom
3: stranu. Jo, nema problema, ona je milosrna.
0: Dobro, ajmo tetkice da pozdravimo.
3: Pozdravljam prvo tebe, svoju djecu u Austriji, Martu, Davora, Katarinu, njovu obitelj i sve naše bisere, živ nam i zdrav bio, pa se čujemo.
0: Hvala ti, dobra gospođo, tetka Mando. Pozdrav tebi, pozdrav Šiškovićima, naravno pozdrav svima onima koje je naša tetka Manda pozdravlja. A eto, posebno u Tirolu, Snajki i Vesnici, živjela Snajko! Idemo dalje, 0497505000, dobar dan.
4: Mario, žepče.
0: Pa dobar dan, Mario. Pa Mario, žudim da jednom s tobom kavu popijem, ali kada, kako stići?
4: Ja bi volio da te vidim, nismo se dugo vidio, 2009. pa ti sad skupaj koliko ima godina.
0: Evo, juče su mi bile dvije fine dame, obišle me čak iz Slavonskog Broda, iz Vinogorja, i mole me, kažu, mi plaćamo, mi častimo da idemo u Tesliću, u banju, onaj kardijal, i usput odjedno kod onoga našega prijatelja Jarana na muziku i usput da obiđemo i Žepče, ali kada, moj Mario, kada, eto, a volio bi sa svojim Marijom, a Bože zdravlja, nek nam Bog zdravlja dadne, bit će i to, eto.
4: Oće,
0: kad budem tu kod Žike i kod Mačije, obavezno ću se Mariju javiti. Ali čekaj, Mario, ti imaš moj broj privatni, jel da?
4: Imam.
0: E, pa eto, čućemo se onda. Eto.
4: Posvećemo to ovako da riješimo.
0: I evo, obećajem, napravit ću ti jedan USB sa 500-600 izvornih pjesama, pogotovo onih koje naš Mario najviše voli da čovjek sluša.
4: Pa to je normalno.
0: Eto.
4: Da ja glasam, da ja da uzmam
0: da
4: glasam za drugi.
0: Dobro.
4: Pozdrav opet za moju ekipu standardnu, kuma, mog Peru i kumu, i pozdravljam Osmana pjesnika, pošto me pozdravlja preko radio Usore, pa mu uzvraćam.
0: Aha, dobro.
4: I jedan veliki pozdrav za tebe, da tražim pjesmu, to će danas biti nemalo nemoguće, čuo sam da ima.
0: Ima pjesama, uvrstio sam ja već dosta, a i bit će ih još dosta uvršteno, pa...
4: Ništa, eto, ti kad se javiš meni, probat ću ako mognem ikako, priko jednog mog prijatelja što ti dođi do mene, sigurno.
0: Važi, Mario, ovih dana mi je dosta se i Žepča, između ostaloga, činim se da sam te čak i pitao, gospođa Andrić, i obavezno podukla da ne bi došao u Žepče, a da im se ne javim, pa eto, valja mi kad dođem, osta 2-3 mjeseca da ja to sve obiđem.
4: Pa tako nekako.
0: Dobro, Mario, hvala, živi izravno bio.
4: Prijatelj, živio.
0: Živio, Mario. Ajmo dalje. Plovi naš brod u izvornom karavanu. Dobar dan.
5: Dobar dan. Za prvi.
0: Ko glasa i odakle?
5: Okolovi.
0: Nisam baš najbolje čuo, ali nema veze.
5: Da smanjim radio.
0: Pa to si trebao bolan uraditi odmah prije 2 sekunde.
5: Prije minutu.
0: Pa eto, hajde, imaš koga pozdraviti?
5: Pa imam, koga god hoćeš.
0: Pa ne znam ja koga ja,
5: ako
0: ti?
5: Ako počnem brojit, jedno pola sata najmanje.
0: Nemoj, pola sata, zaobićeš mi moga Osmana, onda u tom slučaju, pa ćeš ti bit biser broj 1.
5: Pa trebalo bi biti, baš mogu prije dosadno kad počnu brojiti.
0: Ma nemoj, a reci mi, ja nisam dobro čuo, ko nas i odakle zove?
5: Iz Sokola, Živinica, Marko te zove.
0: Pa dobro, Marko, pa reci, bolan.
5: Nije iz Zagreba, već si Živinica.
0: I Živinica, pa došao Soko, doletio, dole pršao u svoje Živinice. Koga će Soko da pozdravi ovaj put iz Živinice?
5: Pozdravljam prvo svoju djecu.
0: Dobro.
5: Njemačkoj, Remšajdu. Ja gdje Tihenu, Mihenu, Oberauzenu, gdje god koje moje dijete ima, ko me zna.
0: Dobro.
5: Svoje komšije ovdje i Žvince čitave, svi koji me znaju.
0: Dobro.
5: I čujemo se za Bajram ako bude.
0: Hvala Bogu, na Bajram u srijedu će raditi moj kolega Tajči.
5: Čuo sam, sve sam čuo.
0: Živio nam Sokole, dragi! Idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan. Jerko iz Velenja.
0: Jerko iz Velenja, Jeronime, dragi, pa šta ima u Velenju?
6: Evo, sunce lijepo.
0: Konačno lijepo vrijeme, nema salaukovine, ja. Ali svejedno prognoziraju nam, neko kaže, ljeto uragansko, šaroliko, pa da.
6: Biće kako bude.
0: Biće kako, tako je, Jerko, tako.
6: Ajde, ja prvo glasam.
0: Ajde, de.
6: Aj da ne bude jednosmjerno, ja ću za braću Veselinović.
0: Odlično, ubilježeno, Jerkane moj, sad ćemo da pozdravim.
6: Pa, kao i obično, pozdravljam sve koji me poznaju, su svoju ženu, familiju. Pa ako Bog da za jedno desetak dana ići do rodni kraj, pa jedan USB sa izvornom ostavi pa ću navratiti.
0: Dobro, ti imaš, čini mi se, moj broj, jel' tako?
6: Imam.
0: Eto, dovoljno je poruku da mi pošalješ ili na Facebook, WhatsApp, Viber, svugdje sam dostupan. Tako da imam to u arhivi jer ja bilježim preko stotinu, imam svesku, čak i ovdje imam ljudi koji još nisu poslano je, ali još nisu dobili jer zna nekad pošta malo da putuje duže. Eto, pošto stiče.
6: Dobro, ujedno pozdravljam ovdje u Veljinu svi koje poznaju, naravno gospodina Šimu i Anju, i pozdravljam još jednoga Šimu Lukića, našega pjesnika u našem društvu.
0: Aha,
6: i, tako da,
0: dobro je.
6: Svako dobro, pa ako Bog da za desetak dana vidit ćemo sve.
0: Ok, Jerko, hvala ti puno, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Pozdrav našem Velenju i cijeloj našoj lijepoj Sloveniji. A to nam je naša zemljica koja je mnoge, mnoge ugostila i kruh nasušni dala. Pa kako je ne bi poštovali? Baš kao što ja poštujem sve moje drage slušateljke i slušatelje. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Mirko iz?
7: Iz Straže.
0: Znači, Mirko, pa ti si još u rodnom kraju.
7: Ja sam još u rodnom kraju.
0: Gotovo ja da sam na tom mjestu, Mirko. Evo, šljive rodile. Bolje ti ostani tu, bolan. Šta ćeš ti gore? A, šta kažeš?
7: Valja ići zaroditi još
0: malo. A, moj Mirko, krupna žena, sitna djeca, valja to prehraniti, a?
7: Ma nije, pa nego valja malo zaroditi još para.
0: Para? A što je sa penzijom, Mirko?
7: Ma penzija kad bude.
0: Kad bude, ako bude. Mirko, hoćemo prvo glasat?
7: Prvo glasat za Garu. Za tebe.
0: Za Garauš. Ne za mene, nego za Garauš.
7: Ja.
0: Aha, dobro Mirkane.
7: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu.
0: Dobro.
7: Pozdravi svoje roditelje. Pozdravi punca svoga.
0: Dobro.
7: Pozdravi svoje sestre, zetove i njihovu djecu. Pozdravi brata i snaju i njihovu djecu.
0: Dobro.
7: I pozdravi Josipa i Ljubu koji se nalaze u Njemačkoj. I pozdravi svoga rodnog kolegu Dominika Bagaru.
0: Dobro.
7: I pozdravi sluga Bođu Odema i Sastiku Mandalinu i njihovo troje djece. I pozdravi Srećka Marjonović i Moru Marjonović. Pozdravi Petra Stojonović i pozdravi njegov porod.
0: Dobro.
7: I vaš studij reži.
0: Dobro Mirkane. Eto, hvala ti puno na javljanju. Lijepi pozdrava pjesama, bit će dobrih. Za naše Stražane, za naše Vidana Mirka. To ne zaboravim onoga graditelja Šargija za oku za Frkanta. Vidjet ćemo se mi iz ole ovoga ljeta, ne sikiraj se. 7 poziva, 7 vaših glasova. Za biranje hita nedjelje izvorno karavane, idemo na 8. uključenje. Dobar dan.
8: Svaki dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, gospodine Memedalija iz Banovića.
8: Dobro, gospođo, može.
0: Pa dobro, pa zato sam rekao dva imena u jednom, Mehmed Alija, je li tako?
8: Da, bome.
0: A to je dovoljan znak poštovanja. Kako si nam ti, Hasane od Banovića?
8: Ne daj Bože, gori, dobro je, hvala Bogu.
0: A, dobro.
8: Sve dobro, do sad pa vidit ćemo dok će ako Bog da.
0: Pa dobro, izdržat ćemo još jedno 50 godina, onda kom obojci, kom opanci.
8: Izdržat ćemo pa u kojoj god kući budemo.
0: Ako nas prije toga ponovo ne zatruju sa kakim virusom, moj Haso, moj, a predviđaju i nagađaju.
8: Jedno nešto već objavljuju tamo u onoj Agandi, kako se da već
0: ona
8: država.
0: Ja.
8: Već najavljuju, a tamo ima i Kineza, vraćaju se kući, vraćaju se svakud, ko zna šta mora biti.
0: Eto vidiš, da. Ajmo Hasane da glasamo.
8: Znaš šta, ja moram dat prolaznu ocjenu za ove Gavranović.
0: Dobro, moje drage prijatelje, to je.
8: Ti si dobio dovoljan broj, tebi je to i dosta.
0: Nisam ja, nego pjesma.
8: Pjesma, dobra je pjesma, ja bi za nju glasoval, ali eto.
0: Malo prije.
8: Pet glasova je dosta ti.
0: Da, malo prije smo ovoga rekli, kaže, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo, jel da?
8: Ja, dobro. Koliko ti stikovi što prodaješ?
0: Hasane, imaš ti moj broj?
8: Nemam, Jarane.
0: Kako nemaš, Hasane? Pošalji poruku na Viber, ja ću upisati tvoj broj pa ćemo se čuti. A evo, ja to mogu javno reći, to je bagatela, jer sami stik kojega ja dobijam je prvoklasni, on sam košta 30 maraka. A ja napravim, recimo, USB stik za 50 maraka sa 500, 600 i više pjesama. Eto,
8: aha,
0: eto.
8: Dobro, to ako budemo naručivali ovaj... Malo ću ti naglasiti kakve ćeš nam još pjesama dodati.
0: Može, pošalji na Viber broj od radija poruku da meni ostane broj. Ja svoj broj ne mogu javno ovako govoriti, ovoga, ali zato mogu na ovaj od radija broj onda uzeti tvoj broj i čujemo se, Hasan.
8: Pa evo, to nisi na ovaj broj trzno u mene i dovoljno je to.
0: Pa ne, ovo je poziv, ovo je fiksni telefon, ali na Viber. Jedino ako ti nije šta ispod niženja, red svoj broj na brzinu, eto.
8: 061.
0: Eto, ajde.
8: 831.
0: Eto, vidiš, ja odmah piše.
8: 346.
0: Eto, Baruša upisao i napisao ispod dole Hasan Mehmedalija.
8: Jesmo se
0: dogovorili?
8: Jesmo, ja radim.
0: Čujemo se posle emisije, javit ću ti se pa ćemo sve utanačiti.
8: Jako Bog da, ovaj... Mada ću ja morat uzet od onih Kineza radi oni sa stikom.
0: Pa ima i toga danas skupi, svugdje ovoga, da.
8: Ima koliko hoćeš, nisu skupi, ja stvarno...
0: U svakom slučaju ja ovo šaljem brzom poštom na području BiH, a običnim preporučnom poštom za Europu, Italija, Slovenija, Austrija, Njemačka. Eto.
8: Ja.
0: I to već realizovano je. Samo što ta pošta za Europu sporije malo, par dana treba da stigne.
8: Pa normalno.
0: Da.
8: Imamo li kad pozdraviti?
0: Imamo, za to smo tu.
8: Evo, pozdrav za tebe dupli, znaš, mjesto glasa onoga jesnog.
0: Odlično, hvala ti.
8: Molim lijepo. Pozdrav za sve lijepe naše drage slušaoce, tamo prijatelja Osmana i njegovu porodicu, svoju unuke i ako ima pravunuke, sve.
0: Dobro.
8: Gore Ozren Kazandžiju i sve na Ozrenu koji slušaju radio Valentino, sve redom pozdravljam.
0: Dobro.
8: Svoju djecu, sinove, snaje, čeri, zetove, bratice i bratične, unuku svoju Aminu, želim joj sretan odmor sad ovdje, ako Bog da, preko Bajrama, došla je iz Medrese na ovu sedmicu dana.
0: Dobro.
8: I dole Tifunu i našeg Enesa, želim Tifuni da što zdravija bude, ako Bog da, to je bolje, Dornju, Gornju, Lukavicu, dobro, riži cijele Živinice i sve slušaoce koji slušaju, znači svi su pozdravljeni.
0: Dobro.
8: Eto, to bi to, prijatelju, bilo, sve najbolje, pa čujem ako Bog da.
0: Hvala Hasane, živ i zdrav nam bio i pozdrav za tebe i tvoju obitelj. Da vidimo, da vidimo ovo, 5:38, aha, još dva glasa. Pa idemo odmah da jedan iskoristimo i da mu poželimo. Dobar dan.
9: Alo, dobar dan, Barša.
0: Dobar dan.
9: Pozdrav za vas, Velibor Šekovića.
0: E, Velibore, moj Šekovića, svaka čast. Kako ste nam vi u Šekovićima?
9: Pa malo sam prelađeno, bože zdravni biće.
0: Ajde, bit će bolje dok malo prođe ovaj behar i ovo sve, pa možda da bude bolje.
9: Pozdrav za vas, naravno.
0: Hvala.
9: Slušao se RVA i moj poručje i ostale.
0: Dobro.
9: Ja, za treći, ne?
0: Ubilježeno za prijedlog broj 3. Svaka čast, Velibore. Živio nam. I na kraju još jedno uključenje. 10. poziv, 10. glas. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Slavko Nikolić iz Boljanića.
0: Pa, poštovanje Slaviša u Boljaniću, jao Boljanić, kako je to lijepo mjesto. Bio sam više puta u Boljaniću, a posebno mi se sviđa zato što je to rasadnik izvorne pjesme, moj Slavko moj.
10: Znam, ali sva su mjesta lijepa.
0: A jesu, upravo si, tako je.
10: Sva su mjesta lijepa.
0: Da.
10: Želim da pozdravim tebe.
0: Hvala Slavko.
10: Želim da pozdravim sve slušalce Radio Valentina.
0: Dobro.
10: I svu svoju rodbinu, familiju, gdje god su. I glasam za drugi prijedlog.
0: Prijedlog broj 2. Dobro, Slavko. Živ, izdrav nam bio, pozdrav za tebe i cijelu obitelj. I sve mještanke i mještane Boljanića. 9:34, bit će još lampice gore ovdje, ali bit će još uključenja vaših pozdrava. Međutim, sad ovako da remiziramo... predloge za hit nedjelje izvornog karavana. Prijedlog broj 1, braća Gavranović i pjesma Mogu sam se oženiti lani, ima vaša dva glasa. Prijedlog broj 3, braća Veselinović kaže drž se konobona komšije, također ima vaša dva glasa. I eto, prijedlog broj 2, Baruša i Mifo i pjesma Garauša okrećena, ofarbana, ima vaših 6 glasova. Pa danas, 24. maja tekuće 2026. godine, u nastavku izvornog karavana slušamo pobjednike izvornog karavana, kaže Garaušo Garava. Nema mi druge, valja nastavit pjevat, jel da?
11: Tamburica sitno kuca, gara kolo vodi, kad je vidim srce igra, ko čamac na vodi. Tamburica...
0: A vjerovali li ne, imao sam ovoga mjeseca na desetine poziva i svima sam se zahvalio jer vremenski ne mogu, a ima i drugih razloga, a?
11: Bolje nema od karabeta.
0: Međutim, ispoštovat ću ono zašto sam već kaparisan i kome sam sve obećao, kao recimo 6.8. Didovo Brdo, Strupina, Šer, 8.8. Drijenča, 13.8. Osovsko Prelo na Osovi, od moga prijatelja Gorana Šimića.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda,
4: sve je naj u Vokeru Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
3: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
4: Voker.ba.

Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni Karaman. Dobar dan, pozdravljam vas izvorni Karaman. Uz napomenu da ćemo izvorne note slušati i na Bajram u srijedu. Već od 7 sati kada će sa vama u Bajramskom programu biti moj kolega Tajči. A ja ako budem živ i zdrav i ne oženim se, bit ću opet sa vama iduće nedelje, a? Piše nam gospodin Marijan Lucić. Kaže, pola sata, kaže, tipkam na telefonu da te dobijem u emisiji, da glasam za Garaušu. Al kaže, ne ide, nema šanse, zakrčeno. Pa evo, zato ovim putem porukom šaljem pozdrave tebi, dragi prijatelju Baruša. I ujedno pozdravljam svoju dragu mamu Ružu, tatu Božu u Gunji. Sve svoje prijatelje, cijelu obitelj. A posebno kaže svoju, kaže, dragu životnu saputnicu. Hvala Marijane, živ i zdrav bio i eto, polako ako si na radnom mjestu kao i ja. Čuvaj leđa, treba će ti. A niko ti neće reći hvala kao i meni, a? Joj, braco i Mara. E sad, ne znam ko je prvi, da li je prva Mara ili je prvi braco. Bombardirali me čak sa slikama, jel? A jesu slike lijepe. Ne smijem dugo da gledam da ne bi, ne do Bog, oškilio, a? A braco i Mara pozdravljaju, kaže, sve one koje redovno pozdravljaju. Bernadina, kaže, koji će sa tobom danas posle emisije da bude u društvu, vidi ti kako oni to znaju, a? Pa onda, čerku Janju, zeta Mirka, baku Pepu u, kaže, staračkom domu na Bukviku i sve ljubitelje izvorne pjesme. E, moj braco moj, bolje da si mi poslao 100 eura već ove slike, jel? Hoćeš ti da ja obnevidim, a? Moja draga, stara, dobro, nije ona stara, nego kažem, pošto se godinama znamo, gospođa Ana iz Županje, koja mi je jučer bila u gostima sa drugom Anom iz Vinogorja. Ma kaže, bravo, dobri domaćine, dobri prijatelju, i kaže, čovječe veselog lica, ostani i budi taki veseo kao što jesi. Jer narod te voli, a i mi te volimo. I obiđi i ti nas kao što smo mi tebe. Oću, Anuška, pa kako neću? Pa nije to priko svijeta, draga.

šta je poruka, majko mila. I nije samo poruka, i lampice gore sa pozivima, ali nekako ćemo to uspjeti nastići, jel da? Kaže, pozdrav za tebe, veseli Baruša. Od vlasnika Željke i Marija Brkića iz Bazika, iz firme Koka Produkt, i pozdrav kaže našim djelatnicama koje su kao i ti Svetom Nedjeljom i tekako vrijedne. E pa neka su, dragi Željko. Ja volim reći, ko radi ne boji se gladi, a bome, evo i ja radim, a tako je isto vrijedan i moj dobri prijatelj Mario Brkić, poduzetnik iz Bazika. Baš kao što su vrijedni djelatnici u pekari Arizona na Ceriku. Pa ovim prigodom pozdravljam svoga prijatelja Ževada. I posebne pozdrave šaljem onim sad, da li su curice, da li su žene, da li su razvedene, ne znam. Pa i ne moram znat. Koje rade u toj pekari Arizona na Ceriku. Za pultom prodaju kifle, jel? Uz napomenu, doću i ja po kiflu, a? U pekaru Arizona, jel? A ne mogu, a da se ne zahvalim i gospodinu Mati Kifli i njegove supruzi Mandi, koje pozdravljaju sve Goričane širom svijeta, sve ljude dobre volje. A ja pozdravljam, Matane, tebe i kažem ti hvala na poklonima 5 punih košnica čela, ali bez meda, jel? Pa nisu, dragi Mato, ni mogle imat meda kad je Niko Anić kosio kod tebe i one sav med uštricale u Niku ujedaju bodučka, jel? A onda, pozdrav, kaže, mojoj djeci i unucima u Vuki, u Habjanovcima i mojoj priji Ružici Harambaši, sretnu i ugodnu nedjelju, duhove i vama Baruša i cijeloj ekipi, kaže, a sve to piše Anđa Cota iz Sunčanog Zadra, koji je rekao da se mi na moru ne slušamo, a? Evo i u Zadru, a? Kažem ja da je ovo najslušaniji radio emisija. Nek tako i ostane u narednih 50 godina. A onda šta me briga, a? Nedjelju želim mami Ruži Jerković. Pozdrav svima u Brodu i lijepi dan svima danas u Gartenu od Ilije Jerković. Bravo Ilija, uživaj kad ti je Bog dao u društvu supruge i obitelji u lijepom Stuttgartu, našem mome i tvome gradu. Među najljepšim gradovima u našoj lijepoj Danke Deutschland, Njemačko, jeli? Zato Ilija, uživaj uz izvorni karavan i ovu emisiju. Iz Slavonije pozdravljam oca Jozu, majku Jelu, da mi budu dugo živi i zdravi, a to im sve upućuje njihov sin Ante Ilić. Veseli Baruša, pozdravljam svoje kumove Putić i kumove Kovačević, ako može pjesma od Nečka i Harija. Sa par sela kod Tuzle napisao Kristijan Čajić. Dobar dan, najbolji voditelju, ja bi da pozdravim svoju djecu, dobrodošli iz Njemačke, voli ih mama, i ostalu djecu i unučad pozdravljam, napisala Lijepa. Lijepa, ovdje negdje lijepa iz okruženja. Ako to nije ona Ljeposava, pa da li je lijepa, to ja neću da utvrđujem, a? Pa onda dalje. Najslađe, najzgodnije... Ujoj, jest ovo Nada nakitila, majko mila. A ja ću ponovit, kaže, najslađe, najzgodnije, najšarmantnijem i najveselijem voditelju Baruši. Od srca šaljem pozdrave iz Bijeljine. A naravno i svim ljudima dobre volje želim da uputim tople pozdrave. I pozdravljam sve one koji slušaju izvorni karavan svake nedjelje.
I onda, vjerujte mi, jedno srce od Dulum i po napisala je Nada iz Bijeljine i poslala. E sad, da li je to srce namijenjeno meni? Pa ne znam, draga Nado, ja nisam Musa Keseć, ja pa da moram imat dva srca, jel? Ajmo još jedna poruka. Kaže, dobar dan Baruša, slušam radio, pijem kavicu, spremam se na posao i želim prije nego što odem radi da poželim lijepu i ugodnu nedjelju mojoj obitelji koja spava. Upa, to je još jutros bilo, jel, u 8:15. Pozdrav sve krvi Mari Petrović iz Drapnica, sestri Ilijani i njenoj obitelji iz Drenovaca. I pozdrav za sve ljude dobre volje, a posebno tebi Baruša od Tanje iz Egerkingena. I pozdrav za Bobana Rođu posebno. Vidi ti, napisala Tanja iz Petrović iz Egerkingena. E, lijepo je to, Tanja, hvala na poruci i pozdravima.

I želim sretno detinjstvo. Safija pozdravlja zetove, zetove Alvina i Nedima, braću i snahe, svoje prijateljice Zlatu, Salihu i Selvetu, a posebno tebe, Baruša, našeg najboljega voditelja na svijetu, napisala Safija iz Mramora. Oj, šta je poruka, ajde još jednu, dvije poruke, pa onda da zapjevamo, pa onda... Pozdrav, kaže, iz Ulma za moga dobroga i veseloga Barušu. Pozdrav svima koji slušaju Radio Valentino. Evo, i ja sam u Ulmu, slušam. I zahvaljujem se, Baruša, na USB-ovima. I uživam u pjesmama koje svaki dan sa njih slušam. Napisao naš hrgovljak Josip Marojević. Hvala, Josipe, pozdrav tebi, pozdrav obitelji. Pozdrav mojim dragim, našim dragim slušateljima u Ulmu, kojih ima na desetine i stotine. Da vidimo, 9 sati je i 53 minute. Biće još prelistavanja porukica, bit će još priče, pozdrava, mali oglasa, svega onoga što ovu emisiju čini najslušanijom emisijom na Balkanu, ali sada idemo da zapjevamo, pa onda krećemo u 10 sa specijalnim čestitkama i pozdravima. Ovo je porukica uz ovu pjesmu svim ženama na svijetu, ne dirajte u naše pjesme.

0: Pa do 31. maja u Pingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.
3: Deset je sati i slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Ajde, kaže, molim te, Baruša, da mi pozdraviš moga kuma koji putuje za Bašće. Sa njegovom bakom Ružom Pindrić iz Njemačke. A zove se, kaže, Marijan Dugonjić i slušate, kaže, u autu. Eto, tu je naštruko Marijan Lucić. I ti kako se imenjaci časte i pozdravljaju, a? Pa evo, Bašće nisu daleko, pa kad Marijan dođe ovdje u rodni kraj, neka se javi kod Baruše za USB. Pa da ima izvorni pjesama u arhivi, jel da? 10 sati i jedna minuta, a to je vrijeme, dragi moji, kad idemo polako sa dobrim pjesmama u specijalno plaćenim čestitkama i pozdravima. A prva od njih kaže ovako. Dragom i voljenom ocu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan, od srca želi sin Ivan i snajka Ana Marija Šošić te unuka Teja iz Filaha.

Dragom bratu Mirku Šošić iz Vrbanje je sretan 60. rođendan od srca želi sestra Marina i zet Anto sa obitelji iz Straže.

Dragom i voljenom bratu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan od srca želi sestra Marina i zet Anto sa obitelji iz Straže.

Dragom i voljenom bratu Mirku Šošić iz Vrbanje, sretan 60. rođendan od srca želi sestra Marina i zeta Anto sa obitelji iz Straže.

0: A pozdravi narednom našem sugovorniku ili sugovornici. Dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša Ajša.
0: Dobar dan, Ajša.
1: Jesi dobro?
0: Dobro sam, Ajša.
1: Eto, ja bi pozdravila, je tako mogu. Evo ću pozdraviti tebe kao dobrog voditelja i pozdravljam Motu, Novaliju, Hasana, Osmana i Milena Kazandriju i Novaliju i Ramiza Maša, Andriju i Sapetu i svi koji me slušaju i Pirno, Kjerku i Unuča, ali eto i evo će malo i Pirno, evo da pozdravim.
0: Dobro.
2: Kako je, Barša?
0: Hvala na pitanju, dobro, Pero.
2: Ovako, sve što je iša, pozdravam, sve pozdravam vaše slušatelje, radije, televizije, Valentino, i sretan ti rođendan da puno doživiš godina.
0: Nije još, ima do toga još, moj Per. Ja, ajde, uskoro, dobro.
2: Prijetan dan, Barša, i svako dobro.
0: Hvala, Pero, živio nam. Kaže, dobar dan, Baruša, veliki pozdrav tebi, mojim uljepunicama, komšijama u Dobrni, posebno pozdravljam Nusreta Kišića, Pejo Mazić iz Zagreba, iz Lučkog, on nam se javio sa tom porukom. Kaže, dobri moj, Baruša, malo smo se zapili sa društvom u Vinkovcima. Ja, kaže, i moj prijatelj Tomić, te srdačno pozdravljamo. Želimo ti svako dobro i znaj da te poštujemo i volimo, napisao gospodin Ilija Kajkić. A onda jedna porukica iz Slavonskog Broda, čuj. Vinogorje, pa to ono gore, onaj lijepi brdeljak, joj. Joj, da mi je gore jednu vikendicu napravit sebi. Ma imam ja i to gore, volan. Gdje god imam dobrih prijatelja, imam gdje i boravit. Kaže, upravo sam došla sa mise i vjeruj mi, od srca iskreno, pomolila sam se Bogu i za se i za te, da nam ostaneš veseo, zdrav, dobar kakav jesi. I da što prije dođeš, kaže, malo u vin, na vino, vinogo, u ili na Vinogorje. Napisala moja draga Ana Tolička. Hvala, Ano. Bog te, dragi, blagoslovio i dobro ti zdravlje dao, dobra dušo. Pozdrav tebi, veseli prijatelju, i svima koji slušaju ovu emisiju. Kaže, sinoć sam svirao u Šikari kod Tuzle, bilo je lijepo i veselo, hvala svima na lijepom druženju. A ovo je naš Jakša iz tradicije. I ti, Jakše, ja se razbacao sa tamburom, a? I glasnim žicama. Jako Filipović, Jakša, grupa Tradicija. Mislim, ja čitam poruke koje su od rani jutarnji sati došle i čitam i onako kako su dolazile, jeli? Pošto smo imali puno specijalne čestitke i pozdrava, do sad nisam stigao, ali ove čitam po redu kako su poslane. Nema protekcije, nema drugo, nego ima ovo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Halo. Eto, zadržavamo vrijeme. Ne znam, mislim, da li je možda i do linije. Ne znam. Dobar dan.
3: Dobar dan, Barisa, bolan, bolan.
0: Dobar dan, bolan, bolan. Koga slušamo?
3: Slušamo svoju Fatimu iz Brezja.
0: Svoju Fatimu?
3: Ja.
0: O, draga Fatima, nisam znao da ja imam i Fatimu.
3: Pa ima, zato što se što stalno čujemo, zato ti vičem svoje sa tim, nema kao druga da to zove.
0: Ja, dobro.
3: Jesi dobro mi?
0: Jesam dobro ti. Jesam.
3: Šta ima
0: onako sveta? Pa joj, draga Fatima, pa ti bi sada ja i ti ašikujemo u javnosti,
3: pa
0: nemoj to.
3: Ima na svog čovjeka.
0: Nema veze, ali moramo malo ovako ostaviti privatno.
3: Pričat,
0: Ajde, pozdravimo.
3: Hoćemo pozdraviti. Pozdravljam prvo svoga sina Pavla, ćerku Fadilu, zeta Omira. Pozdravljam svoje kone i komšije, pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu, njegovog unuka Imraha i Lisu i Alisu. Pozdravljam svoje jarane na Pevilama, pozdravljam svoje udruženje žena Ljiljani Nabrezju.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve udruženje na, žena, gdje god bile, koji da, da imaju. Aha. Pozdravljam Martu i pozdravljam onu tamo Novalu iz Rašana i njegovog
0: društva.
3: Pozdravljam vas u studiju i posebno pozdravljam sve ostali koji me čuju.
0: Aha, dobro, Fatima. Evo, hvala na pozdravima, hvala na javljanju. Kad ću ja ovo stić prelistat? Pa neću valjda okasniti. Pozdrav Baruša za sve slušatelje Valentino Radija i sve koje me poznaju, može li pjesma od naše vrijeme. Unaprijed hvala od Dejana iz Kaknja. Od našega Deje, činim se, iz Kaknja. Pa imaš, Dejane, tu pjesmu na USB-u, brate. A bit će i ovdje na radiju ako stignem. Jer ne mogu ja dospjet sve i da vam se javljam i da vas saslušam, pogotovo kad vi to malo razvučete na svoje. Dobar dan!
4: Dobar dan!
0: Slušamo vas.
4: Anto iz Zagreba, Šošić.
0: Poštovanje, gospodine Antune.
4: Evo, prvi puta zovu sam televizor, radio, nikad nisam zovu.
0: Aha, dobro. Evo, hvala Bogu da ste prošli do zemlje, Valentino.
4: Ja, zovem od 10 sati, uspio sam nekako.
0: Eto, hvala dragom Bogu, ja, dobro.
4: Da bratu Mirku poželim 60. rođendan.
0: Dobro.
4: I da pozdravim svoju braću u Dubrava, Marka i Ivcu.
0: Dobro.
4: U Vrbanju i tamo oni brata Iliju. I sestra Marina, mislim da u Dubrava dole iz Eto Anto.
0: Dobro.
4: I pozdravljam cijelu Gornju Skakavu i Bijelu. Ja sam inače rodom iz Skakave Gornje. Ja se ne stidim, znači odrezao sam.
0: Zašto bi se stidio svoje grude?
4: Nema razloga da se stidim. Znači,
0: tako je, tako je. Tako.
4: Dakle, evo, stvarno trudio sam se od 10 sati i evo, uspjelo je.
0: Ali zato si se i naslušao lijepih pjesama za brata i njegov 60. rođendan.
4: Evo, ako imate vreme jednu pjesmu da ubacite od mene za brata Mirka za rođendan, možete nešto ubaciti, bilo šta.
0: Biće do kraja emisije, napravit ćemo nešto,
4: sigurno. Evo, puno hvala. Ja si ti znamo, ja mislim da me ne izaboravim.
0: Ok, hvala ti, moj prijatelju.
4: Mi je pozdravio svog pjevača, on me pio u Svatom kad sam se ženio.
0: Aha, dobro, dobro. Ja.
4: Evo, lijep pozdrav pa...
0: Hvala ti, živio, pozdrav Zagrebu, živio gradu. Pozdrav vama u studiju i režiji, za tebe Baruša, posebne pozdrave upućujem, a pozdrave šaljem familiji, Liporašćanima. Čestitam blagoslov, kaže, uz pjesmu po vašem izboru napisao Zlatko Matanović. Dobar dan, prijatelju Baruša, puno te pozdravljam. Želio bih ovom prigodom da se zahvalim porodici Mitrović iz Paležnice na veličanstvenom gostoprimstvu i da pozdravim njih, a i kralja Marka Begića i Zorana Kostadinovića, sa kojima sam bio skupa kod njih i to mi je velika čast. A ovo sve nam je napisao iz Kugrića gospodin Dragan Dakić, kojega ja ovom prigodom pozdravljam. Zahvaljujem se na pozdravima, lijepim riječima, ali iz opravdanih razloga, eto, ja nisam mogao biti na toj pozivnici i tome ručku. Pozdrav za našega Dragana Dakića u Skugriću u Modrići. Dobar dan, kaže svim zaposlenima u Radio Valentinu, a posebno najboljem voditelju Baruši, i da se javno zahvalim na snimljenom i kvalitetnom USB-u i pjesmama. A onda ide selam za moju dragu mamu, jednu jedinu. Čestitam svim muslimanima na dolazeći Bajram, šerif Mubarak Olsun. I opet pozdravljam tebe u potpisu Samira Vajzović iz Gračanice. Hvala Samira, svakako potrudit ću se kad budem dolazio ili prolazio kroz Gračanicu da barem kafenišemo, ako ništa drugo. Po pozdrav zemlji Valentino, pozdrav Baruši, pozdravljam sve one dame koje redovno pozdravljam svake nedjelje, kao i Nikola, Nikolu nastavnika. Pozdrav mojoj Bijeloj Biljanima širom svijeta, napisala je Simana iz Pule. Moram malo ubrzat sa porukam. Pozdrav Baruša, sretan Kirbaj Marku Bleću, da bude dosta sa gostima. To mu žele Jerko i Kaja iz Županje. Jerko pozdravlja svoje Turićane gdje god da se nalaze. Veliki pozdrav za sve u studiju i za moju nanu Eminu iz Berkovice, koja vas redovno sluša, od njenog unuka Denisa, napisao je Denis Mahmutović. Dobar dan, pozdrav za cijelu familiju, posebno za moje drage Ageljiće na Uloviću, ovdje u Osijeku, obitelj Ageljić, Škrinjarić, Jelini, Đakovi, sve slušatelje i vas posebno. I sretan sutra rođendan Violeti, napisala je to Ljilja iz Hrvatske. Pozdrav za tebe Baruša, pozdravljam rodicu Janju u Sloveniji, njenog muža, mog imenjaka Antu, rođaka Zdravku Babića i sve koji me poznaju. Pjesma po tvom izboru i ugodnu svetu nedjelju želim ti od srca, kao i svima. Antiša Babić iz Stjepkovice. Pozdrav za sve jučerašnje društvo iz Svatova, poseban pozdrav za tetka Maricu i njenu obitelj i za mamu Anđu i njenu obitelj, napisala je Lucija. Dobar dan voditelju, želim pozdraviti moju komšinicu i našu domaćicu u domu Topić iz Oštre Luke, da našim mladencima Perici i Dajani želim sve najbolje u sklapanju braka. Pjesma neka svatovska, veliki pozdrav iz Oštre Luke za tebe Baruša, napisala je Biljana Kopić. Jelena sa Krgova pozdravlja svoga djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu, jaka Mirka, ujnu Nikolinu, tetku Milku, tetka Miku i rođaka Marija, družicu Zeta Zokija, posebno pozdravlja stražu odakle mi je djed, baba i tetka, napisala Jelena Abramović. Eto, saznali smo odakle Jelena dolazi. Pozdrav za tebe Baruša i za moje iz Gornjeg Zovijika, kratko jasno napisao Anto Kovačević. Pozdrav za tebe i ekipu, sretan rođendan sinu Marijanu, želim mu mama, tata i brat, kaže koji je sutra. Lijepi pozdrav za kolektiv doma u Bukviku. Pozdrav od Maruške iz Baden-Baden, ako može neka rođendanska pjesma. Pozdrav za Mihaela Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetku Mandu i Šiškovaca, Dragu i Ružicu Anči i njenu seku, Marka Župarića iz Zagreba, Mladena Kopića i njegovoga tatu i mamu. I tebi, prijatelju Baruša, puno pozdrava od Davora iz Bošnjaka. Jedna zamolba, nemojte mi više pisati jer još imam ogroman broj poruka, neću stići sve pročitati jer trebamo i zapjevati. Pozdrav, kaže mami Hasibi iz Vinkovaca, sestri Mladenki, Doris i Baruša, tebi posebno od Jadranke.

Sretan rođendan sinovima Nebojši i Nemanji Ćuriću, da i dragi Bog čuva, želi mama Dragana sa Cvijanom iz Modriće. Veliki pozdrav vama, gospodine Baruša, pozdrav Davoru Ivkiću i njegove obitelji, Čika Đone tu na Topoli, obitelji Gorana Matijevića u Županji, naravno Vrvanjkama i Vrvancima, te svima koji slušaju ORV radio. Pozdrav šalje Franjo iz Vrbanje, od srca za tebe, Baruša, gospodine, napisao je naš Franjo. Čini mi se da je to Franjo Marojević, ako se ne varam. Lijep pozdrav svojoj djeci, unukama od mame Ivanke iz Vinogorja. Pozdrav Baruša i tebi i Franji iz Zdenki. Pjesma Jedva čekam da nedjelja dođe, napisala je Ivanka. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine čestita tati Dušanu i mami Zagi Kojić iz Crnjelova molitva. Jelena Kojić iz Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda.

0: tako zubara i još usto velike da gume, šest godina potraljaju i zume, odaju.
1: Ova pjesma pjeva se za gospodina Tomića i gospodina Iliju iz Vinkovaca, njihovo društvo.
0: Od godine 23. žena vadi, a zubar joj neće. A zubar joj neće, svako jutro još ti zore nema. Zubaru se moja žena sprema, a na večer kad sunce zalazi. Kad sunce zalazi, autobusom zadnje dolazim. Pobijeliše moje blage oči, čekajući kad će kući doći. Kad će kući doći, jeste ljudi

počne moje govoriti ženi, ženo moja, života ti tvoga, života ti tvoga, okani se ti zubara toga, ljuta žena kao mala pčela, ja sam s njime posao započela. Posao započela, ja ne mogu sada drugom ići, jer bi moglo na gore izići. Na gore izići, radi žena kako joj je volja, do sad mi njena zubovolja, nek ne misli obuzješe mene. Obuzješe mene, pa ja jedno za suprot.

se žena stvara, pa da liječi noge kozuvara. Noge kozuvara, pripazde se, kaže ljudi svima, čija žena slabe zube ima. Slabe zube ima, liječite i što morete prije, nećeš imati.

Eto, čuli smo jednu pjesmicu i uz debelu žicu za društvo u Vinkovcima. Poštovani Baruše, pozdrav tebi, kaže, molim te jednu rođendansku pjesmu za moga brata Niku Bjelobradić, koji sutra slavi 70. rođendan. Bila bi ti od srca zahvalna, napisala Manda Vuštrak. Mando, ako budemo imali vremena. Dragi poštovani voditelju, puno pozdrava, ovim putem šaljem dragoj mami Hasibi iz Vinkovaca da mi bude dobro, uvijek vesela i nasmijana kao i ti. A to vam oba dvome želi Mladenka iz Makarske sa plavog Jadrana. Pozdrav najboljem voditelju na svijetu, Baruši, kaže, zanima me kako mogu naručiti USB, napisala Ana iz Hrvatske. Čućemo se, Ano, poslije podne.

Dobar dan, Baruša, pozdrave šaljem mojoj porodici Đuriću, Skugriću, komšijama, kumovima, prijateljima i zahvaljujem se tebi na isporučenom USB-u. Svima pozdrav od gazde Jove. Hvala Jovane, živ i zdrav nam bio. I ako Bog da, vidjet ćemo se ili u Skugriću ili u Modrići uskoro. Veliki pozdrav upućujem obitelji Vrhovac i čestitam današnju slavu duhove. Veliki pozdrav Varuša za tebe od Mirka Stijepića. Hvala Mirkane i sretna misa. Svima koji slave, jeli? Naravno i mojim prijateljima u Bubanju, u Dubravama, koji su me pozvali na slavu, pa ako stignem, stignem. Sretan 19. rođendan Tobijasu iz Beča, želi rodbina iz Vitena. Pozdravljamo Turić, ako može pjesma od Mare i Lola i Dođi Ivane, napisala Mara Lucić. Pozdrava upućujem mami Darinki, bratu Iliji, snaji stoji u Rašanima. Pozdrav vama Baruša u zemlji Valentino od Savke iz Zagreba. Lijepi pozdravi iz Zaprešića od obitelji Grabovčić. Pozdrav tebi, brate, najbolji na svijetu. Pozdrav radio Valentinu i sve koji taj radio slušaju. Napisala moja seka Delfinče. Sretan rođendan unuku Filipu od dida Nikole i bake Mande. Kaže, voli ga dida Nikola i baka Manda. Napisao je to Nikola iz Hrvatske. Baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja sinove, kćeri, zetove, unučad, snaje, praunučad i sve koji slušaju ORV radio iz Slavonskog Broda, je to baka napisala. Barbari i Kristijanu Mendešu čestitke povodom vjenčanja žele mama Edita, tata Ivo i brat Marijan. No lijepi pozdravam mom puncu Peri Paražiković, mom šuru Goranu i kumovima Ivanu, Ani Marjanović od Marka Krajinovića iz Privlake. Dragom i voljenom tati Niki Bjelobradić iz Nijemaca, želimo sutra sretan 70. rođendan, da nam je živ i zdrav mnogo godina, a to mu žele djeca sa suprugom Mandom od srca. Dobar dan, ako može pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Anđeline, napisala Nina. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoje suprugu Desu, djecu, svoje roditelje, brata Mirka, snaju Nikolinu. Pozdrav Baruša, tebi od srca, najboljem voditelju, ako može tvoja pjesma Dosta je. Pozdrav za moga dobroga labuda Barušu, za Švicu, za moje sokolove, snaje, unučad, za Vinka i Katu i moju seku Zoru i za moju Rumunku Irinu od Maće sa Sunčane Meraje. Lijepi pozdrav za tebe.

0: Dragi moji, 11 sati i 39 minuta, primit ćemo još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobri prijatelju Baruša moj, Rile, ovdje iz Banje i Liđe iz Gradača.
0: Dobro, Rile, evo, drago mi je da si uspio da dobiješ.
1: Evo, nemam radio, ali sam išao na pamet i dobio sam i da te pozdravim iz ove lijepe Banje i sve naše slušaoce Radio Valentina i posebno koji mene pozdravljaju na, na, vašu, na vašoj stanici i no. moje ukućane u Ljenobudu. Toliko no. od Rileta iz ove Banje u, iz Gradarca.
0: Živio ja, nam Rile.
1: Da, vi živim bio.
0: Hvala Rile. Evo, rekli smo 11 sati i 40 minuta, zaista sad je vrijeme i da zapjevamo. A zapjevat ćemo ovako.

stari gospodin u poznim godinama gluv na desno uvo traži stariju ženu koja je gluva na lijevo uvo radi poznanstva i slušanja crkuta ptica. Šifra crc Milojka.

0: Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Dobar dan! Pozdravlja vas izvorni karavan!
2: Sati 59 minuta, a oglas ovaj vrijedi i dalje. Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi na sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj, kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 u Orašju ili pošaljite svoj životopis na email adresu posao@maksioraše.ba. A za više informacija posjetite nas na Facebook profilu ili nas kontaktirajte na broj 031713803. Svima vama, dragi moji, koji želite da imate prvoklasni USB stick sa izvornim, narodnim ili pak miješanim pjesmama, možete se javiti svome Baruši i na Facebooku, i na WhatsAppu, i na Viberu. I na taj način uživati u krugu svoje obitelji. Da li to bila veselja, proslave, bilo što drugo, znajte da imate zasigurno nešto najkvalitetnije na jednom jedinom USB stiku, preko 1300 pjesama. A u 12 sati i jednu minutu, polako ali sigurno, da danas ću se od srca zahvaliti svima koji ste nam naručili pjesme, čestitali, slavili rođendan, pisali Viber poruke, zvali nas na fiksni broj telefona, javljali se, bili zajedno sa Barušom jer smo samo zajedno jači. Nemojte zaboraviti, u srijedu je Bajram. A i u srijedu u prijepodnevnim satima imat ćemo izvornu pjesmu. A na u bajramskom druženju bit će sa vama moj kolega Tajči. Mi se, ako Bog da, čujemo i naredne nedjelje na istom mjestu u isto vrijeme. Zato vam se vaš Baruša još jednom od srca zahvaljuje. Želim vam dobro zdravlje, lijep dan i dug život. Hvala i živjeli. Kad nedjelja sveta svane.

0: najslušaniji, najveseliji. Obiteljski radio Valentino.
1: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Redah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
3: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba
2: Radio Valentino.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Radio Valentino.

0: kupoprodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: prostor.
1: Smrkaljevići d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i jalu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: radi dalje. Ja ću vas sa osmijehom pozdraviti. U dobrome, vjerujem, raspoloženju zateć. Nedjeljica, pretposljednja kroz pet. Danas je datum 24.5.2026. Dan u kojemu se sve može, a ništa ne mora. E sad, do sada je grualo dobra muzika, dobri hitovi. Ono, sukladno nedjelji po našoj šeji, folkerice sa folk trend zvuk. Sad ćemo malo promiješati, odnosno najaviti se pa i govorno. Neću reći kao muzika izdominirati, ali družite se u svakom slučaju s vama uživo, da bi interakcija bila još pogodak sa hitovima bolji.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Kako provodite trenutke kroz ovu nedjelju? A fino, ono, opušteno, ničim opterećen je. To želim da si priuštite. Pomalo to zna biti mirniji dan, kad se čovjek sumira, kada razmišlja, kada si priušti trenutke za odmor, relaksaciju. Neku kavu koja će baš ono dugo biti ispijana. U dobrom društvu sa svojim najprećima, najboljenim i najboljenim. Eto, a ako pak niste teritorijalno zajedno, e onda ćemo mi uspostaviti taj radio most nekom lijepom porukom, malo pa osvijetliti dodatno, osunčati srce i duši i izmamiti još ljepši, slađi osmijeh na licu. Vanjske temperature, ma ovo je, ja mislim, bajno, ovo svakome odgovara. Između 24 i 26 u plusu po Celzijevi. Proljeće u pravom smislu riječi prijeti pod navodnicima da preraste u ljeto. Već dolazećih dana meteorolozi najavljuju 30 Celzijevaca. Onaj prvi toplinski val čini se kroz sezonu. Je, tako. Dosta za uvod, znate da se možete prijaviti sa nekim muzičkim hit prijedlogom, a koji bi vi voljeli čuti. Kako će to zvučati, do vas je. Ja ću vas čekati na Viber studijskom ORV broju 063-422-126. Instagram otvoreni za vas, radno je povezano, radijski, eterski. U DM šaljete izravno pismo i kažete to. Jesmo spremni, jesmo svezani, jesmo li već polako, ali sigurno uhvatili zavet. Jesmo. Dobar ritam, željen tempo. Od Miroslava još jednom lijepi pozdrav i dobar dan sa frekvencija ORV radija. Bilo ovdje teritorijalno signalom pokriveni ili negdje naklikano u svijetu.

0: vi bili ozrači.
1: Pa ja ću reći ovako, zvučno i sa super dobrim klasik hitovima, još starijim notama, najnovijim notama. Svega ćemo prošarati i izmiksati za vašu dušu. Rekao bih, zvučna, dinamična nedjelja počinje dobrom pjesmom.

nova, moj dete nova, mogu smjeriti se na frekvenciju ili na streamu RV radija. Ovo signal koji su teritorijalno pokriveni signalom jednim od naših odašiljača. Ovo svima koji su naklikali službenu ORV stranicu na adresi www.valentino.bh.com. Magični kružić koji ti se odmah i sad, čim otvoriš, ukaže oko vidokrugu, samo okini na play. Još dodatni kanale, oni će tek biti uređeni, pa ćete po žandru imati priliku ono šta duše paše u kojem trenutku moći naklikati i slušati mikseve bez ikakvih smetnji, ikakve priče, tek ono da dušu zadovoljite dobrim zvukom. Da, da, da, još je u uređenju, tako da ćete sve na vrijeme znati. Imaš Soho, imaš Valentino kafe, Valentino mix, bla bla bla. Velim, po žandrovima različito i bit će za vašu dušu. Sad, za sad onaj prvi, piše lijepo, ORV Live. Pozdrav svima koji slušate od Los Angelesa do Sidneya.

Izdržava se i teže, jel da? Danas ne razmišljaš ni o kakvim stiskama, ni o kakvim pritiscima. Ajde, razvodni malo nedeljicu, kažem, opuštajući dan, dan kada pojačaš raspoloženje, dobar osjećaj, mir u duši, može i meditacija, lagana šetnica, velim, onaj iskreni, fini, topli razgovor sa najprečima ili voljenom njom, njim. Dan, ponovit će se, kada sve mogu, a ništa ne mora. Da, tako? Još jednom da utvrdimo gradivo dok postižemo onaj željeni ritam i uhvatimo dobar tempo. 063-422-126 Viber ORV za tvoj hit prijedlog. Nedjelja radio.

neću dugo oklijevati, brzo ću ja prenositi vašu poštu, prenositi one poruke kakve imate, ciljano na čiju adresu. Možete kako vi želite, prilagodit ćemo se. To nam je posao, a sve je uživo. Po pristizanju pošte ja plasiram kroz eter, provlačim ono najudarnije, najjače. Što će probiti zvučne zide za hitovima cijelu nedjelju. Ranije smo krenuli, lijepo je vrijeme, ljudi odmaraju, tako da ću ih ono večeras dopustiti da ljudi odspavaju, akumuliraju snagu. Čvrst, zdrav san, pred izazove opet koji očekuje sutra. A današnji dan, idemo veli. Po playlisti radije i u sve vaše zračne prostore prosuti najbolje folk i trend folk not. 063-422-126, Viber i ORB radija. Dobar dan svima od Miroslava.

kako smo krenuli, izlomit će sve minute, sate, koliko ih imamo na raspolaganju. Rekao sam ja, stari folk, još stari, malo stari, novi, današnji, pa idemo napraviti iskorak u budućnost. Znaš kako ono, a slušatelji vole kazati. ORV, vi ste ispred svog vremena.

0: Ništa, zavist.
1: Zavist izjeda čovjeka. Nema potrebe za tim, samo gledaj svoj pravac. Njeguj svoje smjerove, ideš nastaviti ravno dalje, na bilo kojem životnom polju. Mi ćemo potpomoći danas u opuštajućim trenucima. Nedjeljica ko nedjeljica. Laganice, bez stresa, opušteno, uz dobar ritam, dobar beat, vibe, korit ćemo i gas. Reče ja, ovo sada dnevno vrijeme potrošit ćemo na uglavnom nešto malo starije pjesme. Dalje kako se bližava kasnije, poslije podne ili za ranoga večerja, dodat ćemo i trend zvuk. Biće novih nota, bit će svega iz svačiju dušu. Nemoj da mi se zakirate i da kažete, a joj, sad ovo nije to po mom, daj, drži, ne daj ovo. Pa čak i u ovakvima, kakvim praktikujemo blokovima, bit će i onih situacija kad nikad ne znaš šta te može strefiti. Ide stara hit kompozicija, ovo ono, i onda samo gruneš odjednom nešto što je zapaljivo, a današnje. Ili u obrnutom smjeru, miksamo, živo smo tu, nemoj, kažem, niko da briga.
2: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Urbe najbolji u eteru.
1: Pomiješaj ove nedjelje u ritmu, noti, sve što ti paše. Tu sam, vaš muzički support. Folk, trend folk nedjeljice uz radio. Brzo se vraćam, a onda idem i sa vašom poštom prijedlozima koje ste poslali. Biramo najbolje, bolje od najbolje. Zvučno, naravno. Hitovi moraju biti posloženi i utrkivati se jedan s drugim. Svaka pjesma mora biti hit.

Nadam se da vam je dobro u svoje vreme radi. Da ste se priuštili danas baš trenutke opuštanja i pušni venti. Sve, brige, stresove, negativne razmišljanje, loš osjećaj. Sve ono što nedostaje doći će. Iako su ovdje sada od klasik hita, Ivan Kukulj Kuki pjeva Prošli su moje vozove. Ali dobro, pjesma radi. I vi ste ju poželjeli, pa ćemo ju pustiti. Ej, ja ću već veža vaše vozove, vlakovi, tek stižu, oni pravi, pravi. I što, evo ga kažete pred, da je nedjeljni drijemež, jedna za nas. Da, to je to. Radimo mi, semafor i još dežurne službe. Vi ostali imate pravo samo danas na odmor. Evo, sad ćemo mi Kukija ovdje pustiti. Miroslavu, pozdravam, čekali smo te da se oglasiš. Pozdrav iz prirode, okolina Brško. Bravo. Bravo, udahnuti malo čistoga zraka, svježeg. Pa koliko je to moguće, jer je vruće, poprilično vruće vani. Ali uz zelenilo vani, to je taj mentol koji čisti dušu. Bravo. Može, bit će mile. Može nešto od Aleksandre Prijović, pozdrav iz Žanca. Hvala lijepo. Može bit će. Arman, pozdrav iz Žepča, kažeš. Hvala lijepo. Veliki pozdrav na Zedo Kanton. Puno pozdrava u Žepča svima vama koji slušate. Pozdrav iz Modrića, ako može nova od te Bonitama moš. Znam ja da će novi hitovi također biti zastupljeni i u ovim starijim notama. Pa reću ja, pravit ćemo po blokovima. Može bit će, hvala lijepo Modrića, prijavili smo i tu sredinu, gdje još, koja mjesta, gradovi, naselja slušaju, gdje ORV radio danas. Može li Dragana za Pecaroše na jezeru Jegmeć, oštra luka, ma može, može Pecaroš. E tu moramo ovako tiho sad pričati, jer ribice su plašljive, a kod njih je ono čula sluha jako izoštreno. I onda ako povičeš, apsolutno ćeš rastirati. Znači, da bi vi upecali, u stvari šta vi pecate ljudi? Šta vi pecate, sunašce vam vaše žarko proljetno? Šalim se ja. Veliki pozdrav i neki dobar ulov. Denis, pozdrav za tebe. Kažeš, pozdrav iz Tuzle. Kad ste već spomenuli starije pjesme, može nešto od Šabana? Pa može. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Tuzlu. Dalje, čao. Pasao bi nam Darko Lazić. Ma može biti. Nešto ćemo napraviti. Ovdje Halida Bešlića, Miki, nemoj zaboraviti. Neću. Evo, iza Kukija odmah će složiti jedna s drugom vezano. Može li južna pruga ili nešto drugo? Aha, na taj fazon je, okej. Okay. Vi ste nevjerojatni ljudi. Na prvi poziv, toliko pošte. Ovo je samo dio koji sam premio u etar. Ići ćemo po blokovima. Samo šiva šivenih dalje. 063 422 126 Viber i ORV.

ima to veze s tim, nego lik je izdominirao svoje vremeno kad je stvarao ovu pjesmu. Jedan od komentara, Miroslave, ti reče bit će to fina, mirna, onako lagano opuštajuća nedjelja, a ti rastovi sve ovo pobaca. Dobro, ja sam rekao, mogu ja to tako zvučno, jel? Da vam priuštim malo i dinamike, više energije, ali vi ono polakce po svomu navođenju. Da iskoristim priliku i pozdravim jednog svog big brothera, jednog velikog brata, Igora. Pa gdje si ti, čovječe? Pa eto te na dionici, na cesti, jel tako? Poveznica Beograd-Banja Luka. Dobro, kilometri se gaze. O, dobro, spoj, ugodno ga skorisnim. Odav za tvoju damu, a za tvoje nasljednike. Neke ugodna vožnja, neke pojačan radijom. Naravno te voli, puno pozdravlja, brat. Je li ovo za laganu i normalnu vožnju ili ovo da se pričepi malo, a ona papučica gaza? Polako taj nagon stišati da ne bilo, ne daj Bože, nečega na cesti, a ne želim. Ajmo poveznica, BGBL.

Pa da, bezvremenski su to hitovi. Ovo radi Rasulo. A vi kako ste? I gdje ste upratili, gdje ste uhvatili signal ORR radija? Velim, pozdrav svima koji ste mi ovdje frekventni. Pozdrav svima gdje sam naklikan. I frekventno i naklikano ostane u vatri radija.

pjesme za sve vas koji ćete doživjeti, a svima želim da doživite lijepe trenutke sa odabranim ljudima. Može nešto od Indire, pozdrav iz Slavonije. Ma može, pustio sam nešto, evo sad ću duet skupa da budeš renkasto, jel može? I to sve može. Nisam zaboravio Vaneva, evo Lila je spremna, samo što nije. Mogu li isti igrači? Ma može. Dalje, pozdrav iz Modrića i još jedna adresa. Nešto od Cece, može, bit će. Dalje ste mi kazali pozdrav za tebe i ekipu, pozdrav za sve slušaoce, ako može, Džana Hadžalić iza Duge. Ako ne, može li Željka i Varalica? Nešto ću sklopiti, nešto ću sklopiti. Ono što imam u stvari, eto, dobro ste kazali. Evo šta pecamo, aha, ljudi su doslovno, pa niste vi ovo male, vi ste ovdje zarovili za velike ribe, svaka čast. Hvala za sličicu, video sa fakat pecaljke i one ribe u vodi. Šta je ovo, kako ste ovo upecali, kolika riba, pobogu. O, pa vi ste vele majstori ljudi, sva. E, ova jedna upecana riba, ja mislim da je dovoljna za objed, 15 ljudi se može najesti, kom? A? Svaka čast, sve pohvale. Još jednom da vas pozdravim, da čestitam. Aha, za ulov. Da, znači, samo malo, da se vratim na prvu poruku, kako ste kazali. Jezero Jegme Čoštra Luka, veliki pozdrav šampion. Lijep pozdrav najvoditelju ekipi. Ovako, aha, malo je duže pismo, nema veze, pročitat ću, tu sam rekao, sam ide u goditima. Željeli bi pozdraviti dragi sestre i braću, bratiće, nećake, sve vama Kirba je sretan u roditeljskoj kući, da protekne u miru, radost i zajedništvo. Ma lijepo, to je ta obiteljska, jel da, poveznica koja nema kraja. Poseban pozdrav svima koji su danas na duhovima okupljeni za istim stolom uz uspomene smijeh. Bravo, bravo. Znaš kako stara izreka kod nas kaže, zna se desiti nevrijeme upravo na duhove. Duhovi duvaju, potoci gruvaju. Nema šanse, vrijeme je stabilno, nema nikakvih ni pljuskova, ničega. Baš onaj fini, samo lagani povjetarac i lijepe vremenske prilike najavljuju meteorolozi dolazećih dana, a jačat će vrućina samo. Celzijevci rast, živa skakutati u termometru.

Ima i dodatak, neka vas prati zdravlje, sreća, Božji i blagoslov. Dom uvijek bude mjesto ljubavi i okupljanja. Uživajte u lijepom druženju, čuvajte naše obiteljske običaje. Želim vam, brate Mio i Daniela iz Olfena pored Dortmunda. Bravo, bravo, svaka čast. Veliki pozdrav, draga naša dijaspora, okolica Dortmunda, njemačka dijaspora, švicarska, austrijska, novozelandska, marsovska, Venere i sa svih drugih planeta. Svi ste mi dobrodošli. Najbolji ste, daleko razlučeno. Puno, puno hvala od srca i meni srca veliko kada vi imate, njegujete takav osjećaj. Hvala. Mira, brate, rasturaš ove pozdrave, pjesme zbilja probijaju. Pozdrav iz Gradačca, pozdrav za najjačeg, najboljega voditelja, posebno pozdrav za Peletaru Kedran. Ma može, nek ide malo Alvire, brate, i ovako reklam, kad je vjernost tu i ona poveznica koja zadovoljstvo znači zvučno. I pozdrav, kažeš, posebno radnicu koja danas radi, pozdrav za jedinu ljubav u mom životu od srca. Almir je napisao. To, brate, to je. Žene cijene, vole džentlmene i vole onog muškarca sa stavom. Muškarca koji zna. To. Veliki pozdrav voditelju i ekipi, može li dugme, nećemo dugme danas miješati, to ćemo radnim danima, nedjeljom baš ono za folkerice i trend folk zvuk, jel dogovoreno? Pa da. Bijelo dugme, prljavo kazalište, Parni valjak, Aleksandra Radović, Kolonija i to ostavljamo za od sutra. Jel može? Može, baci peticu. Još je jedno javljanje iz Slavonije, pa kažete Miroslavu pozdrav ako može nešto od Indire. Opet, ma sjajno, evo onda pun pogodak. Ja sam raspričao, ljudi, šta ću, interakcija je jaka i hvala vam na tome. Ono, ja momački, oko sutra ne postoji. Evo, povlačim se pa vi slušajte. Ne tražite to vi, nego ja osjećam da treba.

Dobro, moraš odabrati osobu koju ćeš voljeti ili koja će te voljeti, kako god. U vrtlogu svega danas i svega instant što se događa u životima svih. Nemoj dozvoliti da duša ostane prazna, sve se nešto frka trka događa, ne znamo gdje smo, gdje je lepe, gdje je glava, gdje je guz. I onda na kraju opet duša prazna. Znaš kako ono, bez odabrane, odabranoga, ili sve nešto je u stvari, ništa. Jesam dobro ovo sklopio, recite ljudi ako nisam. Šabi, pa gdje si Šabi? Daj nam nešto, noću za Šabija mirnete u prirodi. Aha, zasjela se malo ono, improvizacija, stol, fin, čist zrak i kod vas, nešto lagano ono, pjucka, šta god bilo. To je taj merakšić, samo tako. Može, presjek ću napraviti, evo dvije ću laganije pustiti, kaže ono, za odmor duše, ako može Miroslav izabrati, evo, Dragane Mirković, nešto ću pustiti lagano, jezda je glavosjekačku, mislim, razdvaja plućna krila, ali šta ću, paše ljudima, pa ću pustiti. Prije toga samo da prebacim još pozdrav, hvala, pozdrav iz Slovenije za vas, hvala lijepo, Slovenija pozdrav, de žela, nešto po vašem izboru, može. Onako Huseinagiću pozdrav. Hvala ti za ovakvo druženje. Jači si od NATO-a. Ja sam ti naoružan. Kod mene arsenale hitova nemamo kraja. Rep se ne vidi. Sve do kraja smjene mora biti tako. Hvala ti. Jedna laganija pa i druga. Onda ćemo opet ubrzati i dodati svega nečega življega. Otkad ovo niste čuli? Ovo je za pomjeranje bubrega u mjestu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: da, nema potrebe da čovjek zamara danas mozak u nedjeljicu. Ne treba previše razmišljati, jel da? Navi tamo dobar zvuk, nek ide. Dobro, ovisno ono koji se žanr, pravac, šta se kroz pjesmu pjeva, priča. Da li paše, odgovara ili ne, neka pjesma da, neka ne. Jedno je duše ovako, jedno je onako. Ja ću probati moderirati ono da je ipak tu nekako dobro sve prolazno i da odgovara svima. Pozdrav, može Tijana. Može Tijana, Tijana ću odmah pustiti iz jednog prostog razloga što ću ju i najaviti. Tijana M, uskoro je tu u našem RTV domu, pa ćemo se malo i u eteru na ORV radio družiti sa Tijanom M, pričati, čuti njeno, ne znam, utiske, zapažanja, kako ide posao, šta se snima novo, gdje je ovo, gdje je ono, bit će. Bit će uskoro moja gošća Tijana M na ORV radio. Bonitu nisam zaboravio, sad ide malo novi val, nove pjesme, pa ćemo izmiksati i toga, jel dogovoreno? Ajde. Znam, ljudi koji vole klasike, isključivo stari narodnjaki, sad će reći, ma nemoj mi to volati. E, to je ono o čemu ja malo prije pričam. Mora moderirati, moraju svi biti zadovoljni. Može li prijezim? Može, bit će i Darko Lazić. Onda i mi pijemo, ali gorču, pošto nam je sladak život. E, to je bitnije. Onda malo razbijete tom, je li crna ili je produžena za kap mlijeka, a? Može li mjesečina? Pozdrav Miroslava iz Srebrenik. Hvala lijepo vama u Srebrenik. Još jedna sredina. Zatim tu smo se prijavili, smo se iz Austrije. Hvala vam. Austrijanci, Austrijanke, Austrijanci, pozdrav. Dalje prenosim pozdrav za kažete. Moje voljene na vikendici u vikeljima. Porodični roštilj, uživanje od sina na nešto ako može. Može, Nadire. Biće. Za taj roštilj ćeš proram propratiti. E, jel volite da je ostalo malo crvenkasto ili da je više kora, da je reš, a? Uf. Viljo, kako si Viljo? Gdje si Kingu našo? Pozdrav za društvo koje uživa kraj vode uz roštilj i pivce. Još jedan roštilj, sjajni ste. Na koliko smo adresa danas u prirodi, uz roštilje, uz opuštanje, pićence, kavica, šetnja. Joj, to, velim ja, e, nedjelja ima svoje mjesto, neprocjenjivo blago u osjećaju. Može li novi bublin jednostavno? Ma može, mora. Pozdrav svima vama na koji god način bili na čistom zraku i uz onaj odabrani mali krug ljudi koji sve u životu znači. Ide Tijana M, ide žena od sultana, ide najava da se družimo uskoro u eteru na ORV radiju.
1: Uz Miroslava na radiju Valentino, ljubi vas vaša Tijana M.

tamo negdje od utorak, srijedak, kaže, ide prvi toplinski val ovdje na našim prostorima. 30, možda i 1 Celzijevac. Da, dragi ljudi koji žive vani naš, kažu, zadnjih dana baš je ono upeklo, ne znam, u Njemačku ili gdje sve već, evo. Jo, ali nedjelja ima taj fin, pa osvježavajući prizvuk kada nariješ dobru muziku s radija, odmah i ljepše. Hvala, malo tempo, mirniji, dobra muzika u pozadina. Nekako i nedjelja, kako bi se reklo, lakše sjedne, a? Kada svira nešto poznato i opušteno. Evo ja generalno, globalno sve vas dalje pitam. Jaki ste do sada, budite još jači. Recite mi Viber, Instagram, gdje god hoćete, šta vam se sluša i u kojoj prilici. Ako ima, ako nema, nek mrvi ovako. 063-422-126 je Viber ORV radija. Imam ispoštovati tu sada Selmu, Mjesečinu, Lom, pa onda Nova Andreana Čekić, Tražena, pa onda nešto opet starije od Šabana, pa onda opet od Halida Bešlića. Nisam zaboravio za Malenoga Princa koji danas slavi rođendan. Od njegovih najmilijih posvetit ću nešto od Halida. Fin, ono da je prilagođeno tekstu, ali moraš na sve misliti. Ne možeš pustiti djetetu od, ne znam, 2, 3, 4 godine, sad nešto ono... Desingerica strijevo i pumpa na strijevo. Pazi na te farbe, ukoliko voziš, zastani na crveno, ili pak ukoliko izabranog imaš. Samo si u viziji stvorit ono crvenu boju i tu onda kočenja nema.

promeni cijeli oblik življenja, neki bolji, jel da, sve su nekakvi obrtaji, oni koji svakodnevno imelju čovjeka u životu, tako je danas, nema tu više, čini mi se, povratka nikada na staro, ali ukoliko ima oslonac, ukoliko ima netko, onda se sve lakše podnosi. Neka čovjek bude u nedomici. Ima i oni koji su, znaš, koji to prepoznaju odmah, imaju osjećaj za prave stvari, onda grune, to tako kaže i drži do toga. Ma ja ovo ne pričam, ja sam sa sobom, pričam sam sa vama. Znaš ako ono situacija, jel da? Jedna moja kolegica je rekla, jel? Ono, ja sam osoba koja priča sama sa sobom, a u stvari osoba koju sluša rijeka ljudi. Selma, pozdrav. Ajmo do zvučne kulminacije. Dalje ste mi... Evo ga, Idris. Dobro, ja nekad što ne pustim baš odmah traženu pjesmu. Put Mađarska. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i za Mađarsku. Možda li Željka i Varalica. Dama je malo prije tražila, sad, kaže, nisam odmah pustio. Evo, pravo vrijeme. Propustili bi neki. Ide sad i odmah Željka Jurišić, pjesma Varalica. Dalje ćemo, hoćemo li prijave? Hoćemo. Veliki pozdrav. 32 Celzijeva, okolica Stuttgarta. Genial. Ajmo dalje kroz našu dijasporu. Klagenfurt. Vidan pozdravlja svoje. Pozdrav vama Miroslave. Pozdrav i vama. Hvala lijepo. Ali ima nas u Austriji, ima nas u Njemačkoj. Dalje. Evo i na... München. Sjajno, veliki pozdrav i u München. Prebili smo do ovih trenutaka cijelu njemačku bekicu. Hoćemo li još malo ono sjevernije, ne znam, gore, blizina Flensburga, danska granica, gdje? Mora, a nije ko naša Jadransko, ale... Tako. Nisam zaboravio, evo Lejla ide mjesečina, dalje smo samo, tu Slovenci, tu su Austrijanci, tu su Švicarci, niko kao danas Nijemci. Figurativno, ja to kažem, sve to naši ljudi, sve to naša populacija. I ja se nadam da je zadovoljstvo da se ljudi ugledate sa dragim ljudima ovih dana uskoro za malo odmora, predaha i ono rodna gruda ili korijeni vuku. Ništa

Zato treba znati, odnosno imati osjećaj za prave stvari. Slađo, jedan veliki pozdrav i Krumbah. A ovo je fakat ili ono doslovno svijet na dlanu imaš. Hvala vam ljudi za povjerenje u ovom, u ovoj mjeri, u ovom broju. Definitivno cijele Evrope.

0: si Tomasini, gdje si Tomasini, kućo stara? Eto te na relaciji za plac. A da te pitam, pošto dugo nisam čuo video, kakav si, jel te sekirako, a? Pa ništa, malo Matija, malo kum vali. Mislim, on se ne sjeti rijetko, jel? Pa eto da ti njega pozdraviš. Pa dobro, aj sad, je. U pivo kumovsko se ne gleda. Ko je prvi zobnuo turu, a tko će nastaviti? Ništa, kumovi, jedan veliki pozdrav. Još samo da se vratim, obećao sam jednom malenom princu koji danas slavi rođendan, samo u mnoštvu bezbroj pisama, da pronađem ovu čestitku od mame, tate, brata. Znači, Marin se zove, King.
1: Slavuj ti,
0: slavuj, sretan ti rođendan i sve najbolje. Ovamo još s druge strane, braća, želim isto još jednom uputiti veliki pozdrav i sretna vožnja do Dreamsa, do Placa, Tomasiniju, Valiju i cijeloj ekipi. Ja i mučkom provokatoru.

sebi klasik hitovim, pa sam dozvolio da uživate u tonovim notama i nastavit ćemo dalje jer je interakcija prejaka danas, sjajni ste ljudi. Vi ste kazali još jedan pozdrav iz Slovenije, sada je samo druga adresa, mi znamo da si tu nedjeljom, slušamo te. Hvala puno, Velenje, veliki pozdrav. Dalje, pozdrav iz Karlovca. Ma vi ste mi postali redovni, svaka vam čast. Upratio sam da ste mi tu i utorkom i četvrtkom i nedjeljom. Jedan veliki pozdrav. Zatim, neka cijepa. E, sad ćemo to upuknuti. Ubrzo ćemo to upuknuti od Lukasa. Nešto protiv bolova. Pozdrav iz dijaspore, slušamo se u Austriji. Svaka čast. Znaš šta? E, znam sad frka, ono nikad dani proći, jel da, hoću odmora, hoću malo na ovaj teritoriji ovdje. Pa ako razvuče se to oko godine, znam, sve mi jasno. Aj strpljenja, još samo ono malčice, pa bit će. Nek ništa ne boli, a još manje, kako ja volim reći, otorinolaringologija, jel da, uho, grlo, nos, a u prijevodu jednoj riječi, nostalgija. Slušamo se u Orašju, hvala lijepo, veliki pozdrav i Orašju. Evo nas i bližnji teren, mahanje, može, bit će i Aleksandra Prijović. Zatim još jedna kumovska poveznica, kaže, može li šerif Kunjević za mog kuma Tonija, napisao je Mirko. Može, pa ne smijem to zaobići, kumovska je, para vrijedna. Slušaj ovu bombetinu, odnosno nuklearni hit. Legenda u novijem aranžmanu iz

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

0: Loma, definitivno, izlomili ste ljudi do ovih trenutak. Hoćemo nastaviti zajedno mrviti dobrim zvukom. Hoćemo. Uporkane zvučne strasti. A vi kako provodite ovo nedjeljno poslije podne? Budite mi jaki, interakcijski kao i do sada. Koja pjesma se traži, šta duši paše, u kojoj prilici? Ili jednostavno tek tako da svira za duši? Samo recite, tu smo, uživo je sve. Nema nikakvog montiranja, nikakvog fejka. 14 minuta ostalo je do 17 sati. Jesi na kraljevskim frekvencijama.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Ovo je bio baš niz pumpajući sa dosta gasa. Sad ćemo malo sniziti, ali za duš da rasklopi, ja? Pa tražili ste mi Batu Zdravkovića u klasi.

zvučno, uđi u ovaj ringišpil hitro. Dozvoli da te malo pregazi, Valjak so, RV radija, jedina radijska playlist, mnogo, mnogo folkerica i trend folk zvuk. Najnoviji pečati bit će iz trendinga vrha istoga izdvojeno za neko kratko vrijeme, ono, sa još odmicanjem poslije podneva ili približavanja rane večeri.

obrazovane, stabilne redarstvene snage. Ale kojima nitko ne može ništa. Čak i kad nešto lijepo zgodno zaustavi, ne odstupa od kodeksa, a? Ja, ja, PS-a, ponašanja. Samo, brate, mrvi jako. Oću, oću, evo. Ide, ide, nema milosti. Da pozdravim i ovako ste kazali. Pozdrav Noji, Saši, Rođi i teta Katici od Ivane. Veliki pozdrav s farme iz Divoševaca. Dobro, uzvraćam cijelu ekipu. Hvala lijepo. Neka živa pjesma da posao brže ili smjena brže proći. Znači, valja neko, nema, diktira tempo, život nema milosti. Valja i nedjelicom nekim raditi. Dobro, moj posao je u stvari za vama druženje, ono, relax. Samo, brate, namrvi dobre muzike, očeš, nasitno.

Mogući kaže malo od svega i svih. Evo ga, u ilegali dara. Ma još nećemo ovu novu, pustimo onu malo stariju. Ilegali. Malo i ne dođi. Što sa ciljanom ciljanim? Odmor mozga, od svega i od svih. Opuštajuća nedjelja. Ne

Evo, pošto ide Mile i pjesma Policija u nastavku, da se zahvalim i da još jednom naglasim pozdrave za naše redarstvene snage, mislim prijavljene do sada. Slobodno kažete i vi koji još niste, a slušajte. Pozdrav za Tuzlansku policiju, pozdrav za policiju Srebrenika. Pozdrav za Lukavačku policiju i pozdrav za Graničnu policiju na prijelazu Orašje-Županja.

0: slavu pozdrav kad krene trending. Please, Maja Bejrović, omiljena bivša.
1: Biće.
0: 100% posložit ću samo one udarne. Najjače. I tek objavljene po albumima one koje su se istaknule. Ne znam, od Žali Bube, od Elme, od te, Maja, Seka, da ne nabrajam. Već znate sve. Utvrdit ćemo gradivo i razpaliti po playlisti, ali baš da razbiju se. Teja dominantna. Pa onda... pa Teja Bonita. Pa onda Teja kuće, kola, stan. Zabrat ćemo nešto, Bonitu sam već svirao. E sad, dok su još nešto malo starije pjesme, nakon duha iz bombonjere kojeg su tražili, Dragana, bit će. Indira je tu opet. Sanja Đorđević također. Hvala lijepo u ovom krugu, pozdrav sa ko zna danas pobrojanih kojih adresa. U Orašju, u Modriči, u Brčkom, u Tuzli, u Bijeljini i Slavonskom Brodu od

Zmieram w Kaciu i za mig. Pitcie. Mogu je tople noći vreli dani, ali apsolutno se podudara. Može, jer ide sve toplije i toplije. Tako da sprži malo ovo, a predljetno vrijeme. Ona žigica kada od cigarete, ne daj Bože, padne gdje u krivo. Dalje. Hvala ti, a si ga razvalio, brate, danas pogotovo ovo, a posjeta je bila genijalna, a i s policijom Miletom. Hvala lijepo. Mora, malo, ono, jel da? Kakva inspiracija patne na umu, odnosno što u datom trenutku dođe lude glavi na pamet kao me. Može li pozdrav za najljepšu od Igija? Može. Igi prenio ja. Dalje je do vas, koliko ćete ljepotu i još oplemeniti. Onda opet kazam, ne može li se Eka samo bivše? Može biti.

Ja se suzdržavam da ništa ne kažem. Definitivno neka dominira zvuk. Kako da ne, prenosit ću ja pozdrav pjesme. Ono gdje je napisano samo voljeli bi da čujemo to, to i to. Ili poz, čao, može li to, to i to. Pusti mi

pokvali sigurno, već smo se mi uveli u nove trake. Idemo liniju manjega otpora, da ne bude ono ko bodžom presječen zrak. Pjesme, evo seke, tu nam je Davor. Biće još malo starijega, jedna, dvije, tri, onda ćemo po velim samo najnovijim trakama. Ušla je publika koja je poželjela, zatražila i čeka svoj tajnik. Ma malo ili da izgorite u vatri radio, je li tako? Samo trpajte dalje, idemo nafilovati playlistu, ali ono, baš da vrište. 063 422 126 2

Brzoš se, a vrnuti, brzo se, a vrnuti, samo popijem kavu i eto me natrag. Onda više nema izlaska nikako do odjavne riječi. Ok, ranije smo krenuli, ranije ćemo završiti, dozvoliti ljudima da odmore mozak. Da se raspavaju, a još akumuliraju dodatno potrebnu snagu za izazove koje slijede.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

cijelu stvaranje. Evo cijela minutaža u nastavku novim hitovima. U RV svijete, veliki pozdrav i opet. Nastavljamo sa Emirovom mačkom. Mnogo toga je već traženo, ne sumnjam da će biti i dalje tako. A vama se slušao da je novog vala šta? 063-422-126. Viber je ORD u studiju i pošto je uživo druženje sa najjačim hitovima koje predložite dalje, ja ću nastaviti našu zajedničku družbu.

0: Idemo u hitovima koje volite izravno smanjiti nivo stresa, hormona stresa u cijelom tijelu.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Samo gruva je ravno.

6. Pa pustit ćemo nešto od Žara i Bube s novoga. Jedno, dvije, tri, prelistati, a? Ali Nivo je tu, tu, tu, ide. Može Devito, može bit će Devito i Nadija. Što da ne? Može li izbijeni, ne? Hvala lijep. Aha, okej, okay, kontrasmjer, da.

0: Miroslav će reći kakav je novi album od Džale i Bube.
1: Pa ne znam.
0: Šta reći? Standardno ono, trap trend. Dvije, tri pjesmiće kao i uvijek iskočiti sa albuma, ostati. Siguran sam da će propratiti dionice mnogih kroz dolazeće ljeto. Ne znam, nisam sve uspio ni preslušati, iskren da budem. Ono sa Rastom duetska, evo, upravo će ići za nekoliko minuta. Ne znam, Stefan je meni onda pobjeda čista. Vatra je vjerojatno sve ono što je objavljeno. Da gasiraju, da ima helijuma u vokalima, ima, da beat ubija, da je pojačana energija na maks, jeste. Kažem da će mnoge radilica biti, za mnoge biti radilica, hoće. Ali ono što sam čuo od Stefana u pjesmi sa Džavom,

E, rođendan će za mjesec, dva, tri, četiri, koliko? Dobro. Dobro je pripremiti jutabati staze za rođendan. Tako, malo prije pričamo o Đali, Bubi i Stefanu, tatama trepa. Ali i majke trepa, Senidah.

jako najjače na play, crna žena. Kad će moja pjesma? A ne znam, sve su vaše pjesme.

Bit će i Sanja LL. I mi se pridružujemo ekipi koja traži Barbaru, prelazim na žene. Znači, morat ću pod obavezno provući i to. Ok. Evo i Sanja je spremna, Ela, Ela. Dalje. Da, apsolutno. ORB, nedjeljom. Podsjetnik je da sreća živi često u sitnicama. Dalje, hvala lijepo. Nikoga ne slušaj, samo puštaj ti. Neka, ja volim kad mi to zajednički interakcijski. Pa slučaj, hvala za ove riječi.

Valtra u Flensburg. Tu smo negdje i oko Innsbrucka, je li tako? Hvala lijepo Slovenijo, uzvratno pozdrav vama. E, ovaj put nije u Velenje, ovaj put na doma, kažete Ljubljani. O, dobro, ogroma je to zemlja sad. Kilometar tamo, amo, tu je. Pazi da ne ozlijediš, ne daj Bože, sugrađanina ili susjeda, ako otvoriš kišobran u Ljubljani, a nekome u cijelu. Ma malo na njihov račun. Ajde, vi ste tamo na, ono, privremenom radu. Volimo mi naše Slovence. Noći je highlight, ok, bit će. A sad još jednom da usmjerim ovako. Pozdrav, uzvratim i na obalu Jadransko more. Jo, i kako to zvuči. Još ako je u dvoje, odmak, malo ono, od svega i svi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kako

0: kaže nova Sante, Grša i Mijač, relativno nova. Gdje se zemba, moj dobri? Pa ima frendu moj jaki. Od ujutru, jel da, razmišljamo o firmi, to jeste o Astad, a? Ma jasno, evo sad ću ja podebljati ljude, ako nisu još upratili, za potpunu njegu, održavanje limenoga ljubimca, svog bolida, adresa je...
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Šta da ti prišam? Sad je on u žiru, vjerojatno je, ali ko nije, da, je tava. Krajnje je vrijeme. Evo 30 i kusur bit će, kažu meteorolozi, dolazićih dana, pa prvi toplinski val. Utorak, srijeda i eto ga. Miris ljeta se polako, ali sigurno osjeća sve više i više u zraku.

nema ničega, nema ničega što je celofanjilo, nema nikakvog fejka kod nas, sve ono, izvolite u našem zračnom prostoru. Ma moram iskoristiti priliku i u stvari ne moram, hoću. Pozdravim četverac bez konkurencije, a to je to bogatstvo svijeta. Pozdravim jednog bratinu, Zoku. Jesi predsjedniče. Pozdravimo tvoju gospođu Jelenu i pozdravimo one koje gledaš za sva vremena, za budućnost, za zauvijek. Pozdravimo i jednu princezu, njeno ime je... Milica. Njeno ime je Milica i pozdravimo jednog Kinga malog. Sad kreće u školu, 7. godina. Lazar, gdje si Lazar? Jel ti slušaš Čaču i Lonter? I njega, naravno. Znači, još jednom četverac s Kormilarom. Kormilar je predsjednik Zoki, moj brat. Pozdrav za Jelenu, pozdrav za Anđele, za Milicu i za Lazar.

tiho, vodiš li brigu o kumovima? Mora ih neko držati pod kontrolom. Tomasinija, mučkog provokatora i ostatak ekipe. Ljudi, hvala vam lijepo. Ranije smo krenuli. Dopustit ću kažem ljudima da ranije i završimo, odnosno da se odmore, naspavaju, kraje vikenda, prikupe još malo energije, snage, izdominiraju od ujutro po svim životnim poljima, ne samo na poslu, nego po pitanju bilo čega. Hvala vam što ste i danas izdominirali i mene i radija. Ne znam kako drugčije da kažem. Definitivno je bilo javljanja, pisma su pristizala javljanja također iz... A cijeli ovdje regije, znači obuhvatili smo mislim sve. Ja definitivno držim da nije bilo kutka iz kojeg se niste prijavili. Hvala vam od srca na tome, s moje lijeve strane. Da ne pričam, danas je Radio Most toliko bio jak, čvrst, nikakvog urušavanja, ne daj Bože, sa našom dijasporom. Znači ono, ne znam, sjevernije, hladnije, pa na ovamo do Slovenije. Ljudi, još jednom hvala, želim vam ugodan, miran, dopadljiv ostatak vikenda, a brzo će utorak na večer, pa se ako Bog da družimo u ovom sastavu ponovno i u trendu i u folkericama. Od Miroslava jedno veliko mahanje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.